0: سلام، من زلیخا ظهیر هستم. شما را به برنامه درمان خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوین شیوه درست دادن شیر خشک یا شیر حیوانی به کودک در وقت ضرورت،
1: که در یک جک یا در چار گیلاس او شما چار قاشق از شیری فرمولا اضافه کنین.
0: چرا برخی مبتلایان به امراض مقاربتی از مراجعه به دکتر خودداری میکنن؟
2: بیشتر کسا معلومات ندارن که یک مرض است و ایر مرض نمیپندارد.
0: و چراغ درامه رادیویی با قصه های برای آینده روشن.
3: چطور است طفل؟
4: هیچ جور نیست، بیشتر گریان میکرد، شربت دادمش یک دم بیوش شد.
3: چرا سر با خود شربت دادین بهش؟
0: شما به درمان گوش می دهین، برنامه هفتگی رادیویی که برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. در بخش اول برنامه این هفته باز هم درباره تغذیه کودکان صحبت می کنیم که از شیر مادر محروم هستند، اما این بار روی گزینه های جایگزین تمرکز داریم. گاهی نوزادان به دلایل مختلف از شیر مادر بی بهره می شن و خانواده هایشان هم برای تغذیه کودک راههای مختلف را امتحان می کنن. بعضی از شیر حیوانی و بعضی هم به شیر خشک یا فرمولا روی میارن. اما این شیرها در مقایسه با شیر مادر چه تفاوتی داره و چگونه باید به درستی آماده شوند که به کودک داده شوند؟ این موضوع را در صحبت با دکتر تغذیه روشن می کنیم، اما قبل از او صحبت های دو زنی را بشنوین که توضیح می تن چرا مجبور شدن به کودک خود از شیر دیگری بدهند.
5: اسم ما بی بی گوله از ولایت بادغیس. به طفل اولی ما که بسر بود شیر حیوانی می دادم، وقت خودم بسیار مریض شده بودم. دوا می خوردم و با مو خاطرم شیر ما خیلی کم شده بود. طفلک هر وقت گریه می کرد معلوم شد که سیر نمیشه. مجبور شدم شیر حیوانی بدیم. بیشتری وقت دارم شیر گاو میدادم، چون در قریه ما مردم بیشتر گاو داشتن و شیر از او آسان‌تر پیدا میشد. بعض وقتا هم اگر شیر گاو نمی بود شیر بز میگرفتم، ولی کمتر. اما شیر اول خوب جوش میدادم که پاک شد تا طفل مریض نکنه. بعد میموندم کم سرد شد، وقت نیم گرم میشد به داخل چوشک مینداختم و به طفل میدادم.
0: مرضیه مادر دیگری از ولایت هرات است که برای تغذیه کودکش از شیر خشک استفاده کرده.
6: طفل اول می شیر خوش می دادم. به شیر خود می سیر نمی شد. شیش هفت ماه شد. امی دستای ضعیف بود پایی و مثلا روی امی لماسای رو بروی تا مثلا چاخ شدم رفت. وقتی که به دکتر بردم گفت شیر از این مثلا شما برابر نبدیم. مگرم برابر می خطا یا شیر بدیم. هر امی خط علامت یا مگرم یک قاشق شیر بندازیم. اون وقت که بفهمیدم باز امی به می طفل خود که شیر می دادم. هر امی خط یا یک قاشق شیر می دادم.
0: شنیدین که ای دو مادر برای تغذیه کودکانشان از انواع مختلف شیر استفاده می کردن. حالا اگه کودک به هر دلیلی از شیر مادر محروم شوه، کدام نوع شیر خشک یا شیر حیوانی می تانه او را به گونه سالم سیر نگاه کنه؟ برای بررسی بیشتر همین موضوع با دکتر همایون لودین متخصص تغذیه گفتگو می کنیم. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین.
1: و علیکم سلام، تشکر، سلامت باشین.
0: سلامت باشین. شما در برنامه قبلی گفتین شیر خشک یا شیر حیوانی تا اندازه میتونه جایگزین شیر مادر به نوزادانی باشه که یا مادر ندارن یا هم مادرشان برشان شیر داده نمیتونه. حالا مشخصتر لطفاً بگوین که از انواع شیر خشک کدام نوش هم مناسب است برای کودک و هم خانواده ها میتونه او را پیدا بکنن.
1: مادرایی که یا فوت شده یا جای دیگر رفتن و از طفل خود دور هستن
0: یا هم مریض هستن
1: یا بعضی مریضی هایی دارن که دکتر اون را منع کرده که شیر خود بتن، در اینجا ما معمولا سی گزینه را پیشنهاد میکنیم. اولین گزینه و بهترین گزینه است که مادر رضایی را پیدا کنن تا او شیر خود برش بده، او بهترین شیر است. دوم، اگر این مادر رضایی هم پیدا نشد باز دو گزینه دیگه وجود دارن که یک گزینه ایستن که شیر حیوانی مثل شیر گاو و یا شیر بز را با این اطفال بتن به مو اندازی که باز دکتر برش توصیه میکنه که یک کمی آمده اضافه میشه که زیاد غلیظ نباشن و کمی بوره هم. و سیومین گزینه این شیرای فرمولا هستن. تمام شیرای پودری برای اطفال توصیه نمیشه. چون شیره پودری که در مارکت وجود دارن مواد مغذیشان مناسب به حالت اطفال نیستن، بلخصه اطفالی که سنشان از 6 ماه پایین تر است، اونا نمیتونن که هر نوع شیر هضم کنه، و یا اطفالی که از 2 سال کمتر است که او در قدم دوم حساس ترین اطفال هستند. اینا باز دکتر میبینن عمر یا سن اطفال هستند، میبینه که یک طفلی که کمتر از 6 ماه است کدام شیر برش مناسب است، و یا اگر یک طفلی که از 6 ماه بالاتر است کدام شیر برش مناسب است. همچنان اطفالی که وزنشان میبینه که وزنش زیاد است یا کم است.
0: در مورد طریقه آماده سازی امی شیر خشک مخصوص یا فرمولا اگر بگوین که برای یک دفعه چه مقدار پودر با کدام نوع او و چگونه او را میتونن درست مخلوط بکنن؟
1: معمولا شیرهای مختلف در خود پاکت و یا قوطی طریقی آماده ساختن هم نوشته می باشن، و دکتر متخصص برای مادرها میگن که به طور مثال اگر یک نوع شیری فرمولا قسمی باشن که برای مادرها گفته میشه که در یک جک یا در 4 گلاس او شما 4 قاشق از شیری فرمولا اضافه کنین، اگر این مادر به جای 4 قاشقی که در خود قوطی شیر هستن اندازش معلوم است از او کم اضافه کنن، این شاید به طفل به اون اندازه فایده نرسانند، مثل که به اندازه استاندارد و معیاری شیری فرمولا را اضافه میکنند. دومین موضوع که بسیار مهم است ایستن که او باید پاک باشند، باید جوش شوه، بعد از اینکه جوش شد و کمی سرد شد او را باید استفاده کنن، در اوی جوش باید شیر جور نکنن، او وقتی که جوش شد و دوباره معتدل شد بعد از او شیر را در او اضافی میکنن، و مادران را باز میگن که شما خوب بیرم مخلوط کنین، یعنی چندین بار امی شیری فرمولا را در او خلط کنین تا که مکمل مخلوط شد، بعد از او مادران میتونن به اطفال خود ای را شروع کنن.
0: یعنی در وقت آماده ساختن شیر خشک معمولا اشتباهاتی هم رخ میده، بجز از این که مقدار شیر کم یا زیاد میشه، دیگه خانواده ها یا سرپرست ها کدام اشتباهات را مرتکب میشن که شاید خودشان متوجه نباشن ولی به کودک آسیب برسانه؟
1: یا خود چندین اشتباه واقع میشن. اولین اشتباه که واقع میشن میستن که اما اندازی که برشان تکتر توصیه میکنن به او اندازه ای را مخلوط نمیکنن، امی که قبلا گفتم یک قاشق را یک جک اضافه میکنن، او بی حد رقیق میشن، یعنی اما مواد اصلی بسیار کم در او میمونن،
0: اوگین میشن.
1: دومین نقصی کلان ایستن که مادرها یا دستای خود نمیشوین، یا کسانی که امی شیر آمده میسازن درست دستای خود نمیشن، میرن فقط او را استفاده میکنن، در حالی که تنها او نمیتونه که میکروبان از بین ببره. و سیومین مشکلی که معمولا واقع میشه ایستن که امی فاصله بین دوبار تغذیه بسیار طولانی تر میبشن، در شروع شب اگر طفل تغذیه کرده با صبح که خیست دوباره غذا برش میتن یا شیر برش میتن که طفل را ضعیفتر میسازه.
0: با غیر از شیر فرمولا که در دسترس خانواده نباشه یا توان مالیشان نرسه که را تهیه بکنن، در بین سایر انواع شیرها کدامش را شما توصیه میکنین که خانواده بر تغذیه نوزاد و کودک استفاده بکنن؟
1: اینا میتونن که شیری گاو، شیری بز و دیگه حیوانات را هم برای اطفال خود استفاده کنن، اما طریقش مهم است که باید اما طریق مناسب را برای شیرهای حیوانی استفاده کنن، که یک خلاصه ترین طریقه شما میگم که اگر 3 گلاس شیری خالص از گاو باشن 1 گلاس آب باشن، یعنی 1/4 آن آب باشن، که این بسیار غلیظ است شیری گاو، که وقتی که کمی رقیق شد امرایشان باز 1 قاشق بوره را هم اضافه کنه، چون او شیرینی که طفل نیاز داره او کم داره شیری گاو. مادرها میتونه این را برای اطفال خود به شکل منظم بتن.
0: بله دکتر صاحب، شاید خانواده های هم باشن که بجز از شیر گاو از حیوانات دیگه مثل گوسفند، بز یا حتی از شیر شتر هم بر نوزاد استفاده بکنن، آیا ارزش غذایی این شیرها با هم فرق داره؟
1: بله، بعضی مواد غذایی وجود داره که در شیرهای مختلف مقدارشان مختلف هستن. شیر بز از شیر گاو کده به آسانی هضم میشه، یعنی این مشکل نداره که مادرها شیر گاو را اگر نتانست به دست بیارن شیر بز را میتونه برشان بتن. اما یک مثالی که دارم، او یک ماده است که اما پروتینی که ما شما هم در گوش میگیم که وجود داره هم در شیر و دیگه مواد، در او یک ماده است به نام کزین، اموکازین یک نوع امینو اسید است که اجزای خرد پروتئین هستند. امی کازین در شیر گاو زیاد است و این کازین به آسانی هضم نمیشه. اطفال اگر زیاتر ای را بخورن و نتانن که او را هضم کنن شاید به اسهالات هم مبتلا شوه. از این رو شیر بز از شیر گاو کنه بهتر است، چون اونجا کازین کمتر است.
0: خب اگر این قسم شرایط پیش شود که خانواده هم توان از این داشته باشه که شیر خشک را تهیه بکنه و هم شیر حیوانی در اختیارش باشه، شما میگین کدامش را ترجیح بده بر تغذیه نوزاد؟
1: ما باز ترجیح شیر فرمولا را با این خاطر میدم که اونجا مقدار مواد غذاییشان به مو اندازه است که با یک طفل بگیرن و در شیر گاو و شیرای بز امکان داره بعضی مواد غذاییش کمتر باشن و یا مادرها نتونن به او اندازه او را رقیق کنن.
0: خانواده ها میگن مقدار شیر زیاد بگیریم که خیال ما راحت باشه و هر وقت یک نوزاد یا کودک ضرورت داشت برش شیر بدیم. در این صورت امی روش درست و سالم نگه داشتن شیر چه قسم باید باشه؟ چی شیر خشک، چی شیر حیوانی که فاسد نشه و بر نوزاد یا بر کودک ضرر نداشته باشه؟
1: در کل ما دو مرحله نگهداری شیرا داریم، قبل از تهیه کردن و بعد از تهیه کردن. قبل از تهیه کردن خطابند اوجه یک درجه حرارت در مقوتیش نوشته است که به او حرارت باید حفظ شود. اگر او شیر در هوای بسیار گرم باشن و اوجه یک وسیله دیگه نباشه مثل یخچال دیگه که جای حفظ شود، شاید او شیر حتی قبل از تهیه کردن هم خراب شود. اما وقتی که شیر تهیه شد در او مخلوط شد، بعد از او باید از 2 ساعت اضافه تر در یخچال اگر نبود نگهداری نشه. اما اگر در یخچال بود اینا میتونه که از 8 ساعت الى 24 ساعت هم در یخچال اینا نگهداری کند.
0: بسیار زیاد تشکر. در پایان اگر بخواین برای خانواده ها یا برای سرپرستان کودکانی که برشان شیر خشک یا شیر حیوانی داده میشه چند نکته را بگوین چی خواد بود، میگین به کدام نکات توجه داشته باشن؟
1: ما 3 نقطه مهم میخوایم بگویم. اولین نقطه ایست که همیشه کوشش کنه که خود سرپرستان و اطفال دستاش پاک با آب پاک و صابون بشوین. دوم، مقدارش باید با توصیه دکتر باشه، سر با خود باید شیره پودری را استفاده نکنن. و 3 موضوع ما ایستن که بین 2 وعده غذایی اما وقفه باید از 3 ساعت زیاد نباشه.
0: بسیار زیاد تشکر از معلومات مهمتان.
1: تشکر از شما همچنان.
0: در این گفتگو از دکتر همایون لودین شنیدین که در زمان ضرورت شیر خشک فرمولا به توصیه دکتر و شیر حیوانی در صورت دسترسی جایگزین‌های مناسبی برای سیر کردن کودک است. اما روش درست آماده سازی هر دو نوع شیر بسیار مهم است. وقت آماده سازی و دادن شیر، نظافت باید رعایت شود و فاصله میان شیر دادن بیشتر از 3 ساعت نشود. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را میشنوین. امراض مقاربتی به صورت کل موضوعی بود که در برنامه قبلی در موردش صحبت کردیم. در او برنامه گفتیم که این امراض قابل انتقال از راه تماس جنسی از زن به شوهر و از شوهر به زن است. حالا میخواییم درباره این موضوع صحبت بکنیم که چرا درمان به تأخیر میفته، چه عواقبی داره و چطور میتوان به موقع و درست اقدام کرد. آمارهای جهانی نشان می دهد که هر سال نزدیک به 400 میلیون نفر در جهان به این امراض مبتلا می شن. یعنی به طور اوسط روزانه حدود 1 میلیون نفر. با این حال شمار زیادی از این افراد به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف درمان خود را به تأخیر مندازن. تأخیری که می تانه هم برای خودشان و هم برای همسرشان پیامدهای جدی داشته باشه. در آغاز توجه کنین به گزارشی در این مورد.
7: در افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان انواع گوناگون امراض مقاربتی وجود دارد، اما شیوه درمان و همچنان امکانات موجود نسبت به بسیاری از کشورها تفاوت دارد. با گفته یک دکتر متخصص در بخش نسایی ولادی، در میان مراجع کنندگان روزانه او بیش از نیمی از بیماران یا به امراض مقاربتی مبتلا هستند یا از عواقب ناشی از آن رنج میبرند. در مورد مردان آمارها بسیار محدودتر است و دلیل آن این است که در میان آنان پرهیز از مراجعه برای درمان در مراحل اولیه بیشتر دیده می شود. این جوان از ولایت بامیان که به خاطر حفظ مسئولیتش نامش را ذکر نمی کنیم و صدایش نیز تغییر داده شده، یکی از افرادی هست که مدت طولانی از دردها در ناحیه تناسلی می نالید.
8: بالاخره تصمیم گرفتم که یک بار برم پیش دکتر و دکترم مدتش از من سوال کرد که چقدر زمان میشه که تو در این مشکل مواجه هستی؟ ما گفتم 1 سال میشه که من در این مریضی مواجه هستم. دیگه دکتر برای من زیاد چیکرد که تو چرا وقت نامدی؟
7: احساس شرم در میان نزدیک به تمام این مریضان یک موضوع رایج است. شاید به همین علت تعداد از آنها تصمیم میگیرند به جای رفتن به دکتر در خفا از نسخه های خانگی استفاده کنند. این خانم که برای مسئولیت او صدایش را تغییر داده ایم داستان شوهر خود را حکایت میکند که اصرار داشت در خانه مداوا شود.
9: وقتی که من بهشون نگفتم برو پیش دکتر میگونه من مشکل ندارم من که مریضی نیست که جدی باشه من برم باید پیش دکتر برو ایدهایی یکوان دوا یکوان چیزی میگفت از زنهای کلان پرسان کن پیچی از تان مریضی است داخل خانه تنهی باید باشه من نمی رو پیش دکتر.
7: دکتران میگویند که حدود 30 میکروب وجود دارد که در مردان و زنان باعث بیماری های مقاربتی میشود. در افغانستان سوزاک درد در بخش های زیر شکم تب و خارش از نشانه های رایج این بیماری ها به شمار می رود. اما آمار دقیق روزانه و سالانه مبتلایان در دست نیست. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، بسیاری از بیماری های قابل انتقال از راه تماس جنسی به گونه سریع و آسان قابل درمانند. برخی دیگر نیاز به درمان طولانی مدت دارند و شماری از آنها تا پایان عمر با فرد باقی می ماند. شفیقه بابک متخصص نسایی ولادی میگوید که این بیماران به 3 دلیل مختلف از رفتن نزد دکتر حداقل در مراحل اولیه خودداری میکنند.
10: یکی مسائل اجتماعی است. مریض میترسد که قضاوت نادرست نشود و بدنام نشود. دیگر ترس از افشا شدن راز است. شاید منجر به اختلافات خانوادگی شود. دیگر عدم آگاهی مریضا می باشد که بسیاری از افراد فکر می کنند که مرض خودش خوب می شه و چون یک تعداد امراض مقاربتی بدون اعراض هم هستند فکر می کنند که خطرناک نمی باشد.
7: در کنار دلایلی که دکتر بابک به آن اشاره کرد، مشکلات اقتصادی مردم، محدودیت امکانات صحی و دور بودن مراکز درمانی نیز می تواند از عوامل تأخیر در درمان و روی آوردن به نسخه های خانگی باشد.
0: در گزارشی که شنیدیم اشاره شد که امراض مقاربتی مثل دیگر امراض اگر به موقعی تشخیص شوند قابل درمان هستند یا حداقل کنترل میشن، اما هستند افرادی که به دلایل های مختلف درمان را به تاخیر میندازند و به این قسم خطر را هم برای خودشان و هم برای همسرشان بیشتر میکنند. ما با دکتر شینکای وردک متخصص نسایی و ولادی که همراه ما در استودیو است روی همین موضوع بحث می داشته باشیم. سلام دکتر صاحب، هرچند بعضی از عوامل را در گزارش شنیدیم اما شما کمی بیشتر از تجربه خود بگوین چرا در افغانستان معمولا افراد دیر به درمان اقدام می کنن؟
2: سلام زلیخا جان به شما و تمام دوستان که صدای ما را می شنون. خب دلایل گوناگون داره. یکی از دلایلش آگاهی عامه بوده میتونه که بیشتر کسا معلومات ندارند که یک مرض است و این مرض نمیپندارند. بعضی کسایی که تا یک جای معلومات دارن و میفهمن که مشکل است، مشکلات اقتصادی دارن یا در مناطق زندگی میکنن که از مراکز صحی دورتر هستن و بعضی کسا هم بی‌اعتبار هستن و این یک شرم میدانن و هیچ یاد نمیکنن و تا حد امکان پیش خود نگاه میکنن.
0: خب ای که نزدیک به 400 میلیون نفر همه ساله به این امراض مبتلا میشه به این معنی که احتمال ابتلای هر زوجی وجود داره. پس اگر مرد یا زنی که همیال برنامه ما را در افغانستان میشنوه به خودش شک داشته باشه که ممکن است به یکی از این امراض مقاربتی مبتلا شده باشه، اولین کاری که باید انجام بده چی باشه؟
2: بهترین طبیب در زندگی خود انسان برای خودش هست، به خاطر که حالت طبیعی خودم میفهمه که چی است و او هر حالت غیر طبیعی خودم احساس میکنه. پس زمانی که یک شخص در سیستم تناسلی بولی خود مشکل احساس میکنه، مثلا یک درد، یک سوزشی، یک خارشی،
0: یک بندشی
2: بله، هر کدام اگر حس میکنه یا مثلا بعضی از بخارها در قسمت ناحیه تناسلی، زخم‌ها در این قسمت، هر کدامش، اینا باید هر چی زودتر بر اولین کاری که میکنن به یک مرکز صحی مراجعه کرده و با یک متخصص بخش صحبت داشته باشن.
0: خب بخش اعظم امراض مقاربتی ده همو مراحل اول گفته میشه که قابل درمان است. انواع دیگه‌اش چقدر ممکن است زمان به تداوی نیاز داشته باشه؟
2: امراض مقاربتی که است اینا انواع مختلف از انتانات در روجه مداخله میکنن که انتانات ویروسی بوده میتونن، باکتریایی بوده میتونن، بعضش از خود اعراض علائم نشان میدن، بعضشان حتی سالها هیچ اعراض از خود نشان نمیدن. به این رقم تداویش هم همین رقم است. تداویش هم بعض با دوا تداوی میشه و جراحی ها فقط در قسمتی که میکروب ها مداخله بیشتر بکنن و اعضای تناسلی رو متضرر بسازن امکان داره جراحی هم صورت بگیره. و بعضی از این مشکلات مثلا خصوصا در بخش بیماری های ویروسی فقط از تشدیدش جلوگیری میشه کنترل میشه و مکمل قابل تداوی نیست، بار بار باید تست شود تا فعال نگرده و به معالات خود باقی بمانه.
0: تأثیر امراض مقاربتی فرق نمی کنه که منبع ابتلا کی بوده، مرد یا زن، به هر دو است. ولی هستند زوجهایی که نمی فهمند چگونه این موضوع را با همسر خود در میان بگذارند. شما چی میگین دکتر صاحب؟ حمایت زن و شوهر از یک دیگیشان و گفتگو در این مورد چقدر میتونه که در روند درمان کمک کنه؟
2: بسیار مهم است موضوع را در میان گذاشتن، خصوصا در امراض مقاربتی بسیار یک موضوع مهمی است، به خاطر که ما بار بار خود ما با ناکامی تداوی روبرو میشیم، به خاطر که زن تداوی میشه مرد حاضر نمیشه که تداوی کنه و تداوی بار بار ناکام میشه. خانم و شوهر اگر بالای یکی دیگه اعتماد داشته باشن هیچ مشکل به اینشان ایجاد نمیشه و به بسیار راحتی میتونن موضوع رو با هم شریک بسازن و فیصله بکنن و هر دو به تداوی برن.
0: زوجهای کمیال صدای ما را میشنون، راههای ساده و عملی که بتونن از ابتلا شدن به این امراض پیشگیری بکنن کدام ها برشان بوده میتونه؟
2: اولتر از هم استفاده کردن از آب. آب شیرگرم اگر بار بار اعضای تناسلی با او شسته میشه یک موضوعی است که از این میکروب ها جلوگیری میکنه. استفاده کردن از بعض شوینده ها کمک میکنه تا میکروب ها زیاد مداخله نداشته باشن. خشک نگاه کردن ناحیه تناسلی که خانم ها و مرد ها باید بهش توجه داشته باشن. زیرپوشی های نخی و آزاد موضوعی است که به هر دو طرف برمیخوره و زمانی که یک زوج عروسی میکنه بعد از عروسی، پیش از خانه‌داری و بعد از خانه‌داری استفاده کردن از آب یک موضوع مهمی است که باید اعضای تناسلی خودش شستشو بتن. و بعدش بعد از خانه‌داری اگر خانم ها خصوصا زودتر برن و مثانه خود خالی بکنن، یعنی ادرار داشته باشن، این کمک میکنه تا میکروب ها مداخله زیاد نباشه و تا یک حد اینا از امی مشکل جلوگیری کرده باشن.
0: تشکر دکتر صاحب از معلوماتی که ارائه کردین.
2: تشکر از شما هم.
0: شنوندگان گرامی، دکتر شینکای در برنامه گفت زمانی که زوج اعراض و علائم مثل درد بطن، سوزش و یا هم افرازات مشکوک را می‌بینند، بهتر از هر چه زودتر بدون تردید به یک مرکز صحی مراجعه کنند. همچنان تاکید کرد که حمایت زن و شوهر در این جریان می‌تواند روند درمان را راحت‌تر کند. و حالا هم می‌رسیم به چراغ، درامه رادیویی ما که روایتگر امید به آینده روشن و اهمیت آموزش است. بشنویم که امروز در این درامه چی می‌گذرد.

0: بس خلاص مادر صبحی بچگه که من گریه نمی کنم وای خوبی نزیش روم یه چی پور پاو داره حالا دوام می کنش گوار جور می شه برم اصد او اصد بچه ما کجاستی
1: آه مادر چیده می گفتی
0: تو بیا یه وشتو که بیگی یکم نازش بته اما گفت قرار شوه
1: سایش مرا بتش
0: ای نه بیگی آیستا و بچه کوگار نشست پیشت
1: خو مادر جان بیادرکم گریان نمی کنه کدما قرار میشه
0: مچم که کجا غیب خورب شد
1: چی را میپولی مادر
0: من اشتک دوا میپالم اینجا بوتل شربت بود
1: دوا خونه آورده بودیم برش
0: اونو چند ماه پیش که شربت برش آورده بودم نصفش مانده بود
1: خو یادم آمد
0: اینه یافتمش تو یک دفعه سایلش کو که چی نوشته کده کتاب خوشه و روز میخوانی یک دفعه ایران بیبی که چی نوشته شده
1: فوت بی سی خانه نمیتونم مادر خونه در پشت دوا سی خط کشیده
0: خو که نمیتونی خانده مرا بتیش توکل با خدا شربت هم میتمش خدا میربان است که فایده کنه وای قربان بچه ده که خود شوم اینه شربت هم میتمش انشالله گلوار جور میشه
1: دیگه شربت هم نتش مادر این است افراق کرد
0: اوی یلا ای چطور که بیهوش شد خدا خیره پیش کنه او چند روز پیشم یک اشتو کس بیهوشی مرد اما خدا نکنه
1: شک بیادرک مام
0: تو یا جره را بی بی برش گفتم که اشتک خوب نیست کمال بیادر را بگو که زود بیایا مگه می ایچ مالومشم نیست
1: میشه که بیایا مثلی که مامای مامد
2: سلام علیکم
0: و علیکم سلام کمال بیادر مانده نباشی
2: زنده باشی بی بی جان خوار چطور است طفل؟
0: هیچ جور نیست بیشتر گریان میکرد شربت دادمش یک دم بیوش شد
2: چرا سر با خود شربت دادین بهش؟ تو بیت کدام شربت بود؟
1: اینی شربت بود
2: خوب کار نکردین نه؟ تاریخی دی شربت خود تیر است حالا خوار طفل بگی که زود پیش دکتر بریم حالا
0: بریم

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام معلم سيف جمال، ماندنا باشي.
0: زنده باشي حمید. چی تو که کلنگ گرفتی و در دیوال دکان تکیه کردی؟
1: گف از این قرار است که امو سنگ دیوال کردی ما که در بغل قول است سیل چپه کده، باتون باش که امو را جور کنم. خود زاید که دیدم اینجا شیستم برش.
0: از زاید سودا میگیری یا چطور؟
1: نه سودا نمیگیرم ازش، دلم است که یک شوخی کنم کتش، آه یک دان خنده کنم.
0: بی بی این کار نکن. بی بی که زاید از تو کده کلان است، اگه یک شوخی بجای باشه خوصایی، اگه نیه که آزارش بدی گناه داره.
1: تو باش که اون آمد
2: وابید خدا یک کسو گرشیدی دیوانه شدی یا چرس بنگ زدی که زمین پالی دوکان مرا کت کلنگ میزنی؟
1: نه دیوانه استم و نه جندی، نه چرس کشیده ایم و نه بنگ و بنگ دانه.
2: خیلی جا قبرت میکری خدا یک کسو گرشیدی در نظر ما خو بسار معلوم نمیشی.
1: خوب بسار استم، امو تو که تو را فایده و کمای خوشت می او دکان جور کدی، ما هم اینجا یک دکان جور میکنم.
0: حمید بیادر اگه از ما میشنوی از این کور تیر شو ناقی خفگی را در بین میاره.
2: والم سب تو بفا مانیشه، اینجا را کلش را ما اجاره گرفتیم، چرا که دکان ما دگام کلان میسازم. خدا یکی سو گرشیرین اگه کلنگ خدا نمیمانه از پیش ما باز خفه میشه.
1: قراده جاید بیشی اوقع تکلا نیستی که مرا خفه بسازی، ما اینجا دکان انصاف جور میکنم، نه کدی کسی غلطی میکنم و نه ماری تاریختی شده را میفروشم.
2: مثل که گپ ما در کلیت کار نمیکنه. تو صبر کن، تو آلو خیسای کن که کت از این تیغی سنگ ما در گپ میره سارم تیانی.
0: سمال که زاید که وار نکنی سرش، دکان مکان جور نمیکنه. اما تو
2: ایلای بده ایلای بده خدا یکی سو گرشیدی آلو ما سبکتا میتن. تو صبر کن، تو
1: او ظالم تو خو برا سیوار کدی الله مردم.
3: شنوندگان گرامی، ای بود داشته های ای هفته برنامه درمان. اما اگر می خواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، می دانین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما بیاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
4: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته تلیفون درته وکړو. 00 تلویخت 8012 لاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلویخت 8012 لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

0: ناس باس مور دي جرشا زوكي من جاري صدقيشم تبين دا موسكا دا واركم كل خندي براتا جوشي أسادة زويا وأسادة زويا
1: ها موري ستويل
0: تراشا ما شوم در سرا واخلا لك وانا زوا قندي غليشي
1: خدا رايك أموري
0: وايخلا هلا وعلك أوروي ونساء كدر نخوب نشي
1: خا أورورك من نجاري ما سلا بغلايشي
0: كدا هوس جيرت تراي تمشو
1: مور سشي لطوي
0: دا ماشم لفارا مي دارو لطول دا شربات و بوتال و
1: نو دارو مخونه تي ورطا راوري
0: واسو مياشي مخي موچي شربات ورطا راوري و نمائي تري پاتي و
1: خا خا پیاد مشوال
0: دادی پیدا میکر تیو گورا کتاب خوشپا و راز لوالی تیو گورا چی سی پیلی کلی دی
1: سین هی الاف او مور سامی نشم رو اصلای خود ری کر خی پی کش کلی دی
0: خطا ایرا کچی نیشی لستلای تاو کل پا خدای وار بایکو گوندی چی خپی و لگی دی جار جار زوی کتاب همی شربت وکم انشالله چی گلغندی را تروخ شی
1: موره نو شربت نوار کوا ویگر زوال
0: اوی خدایا دا سنگا بیوخه شو خدای دی خیر پیخوی از او رازی مخکم یا ماشم لبیوخه نمر شو خدای مکا
1: اسی نازم اورورا
0: تا دی اجریه تا او گورا اور تا می وایل چه ماشوم خ نده کمال تا دی وایی چه جر راسی خو معلوم نده
1: کی دای چی راشی لکه چه ماما میم را غای
2: السلام علیکم
0: و علیکم سلام استرای مشی ورورا
2: خیری سی خوری چنگ ده ماشوم
0: هیچ خ نده مخ که جرل چه شربت بیوار که یه دم بیوخه شو
2: ولی مو پخپل سر شربت وار کول تراکه کوم شربتو
1: داو
2: خمو نده کلی دی شربت خو تاریخ تیر ده حالا خوری ماشوم را واخله چه زری داکتر تا ورسو بیده وکا
0: درسه چه ضروره
3: السلام علیکم
4: و علیکم سلام معلم صاحب جمال استړی مسی
3: خیر یوسی امیده څنګه دې کولنګ راغیسته او دکان دیوال ته دې څنګه لګولای
4: اصل خبره خدا دا چې هغه د خور د غالي د پټي باره می سیلاب چپا کړی دا ما بیا هغه به جوړ کم خو چې زاید می ولید دلته ورته کې نه استم
3: ها نو د زاید نه سودا اخلي که څنګه
4: سودا نه ترې اخلم پاوی رازه و ٹوکا با پیوکم یا واخلو خانده موکو
3: گورا زاید ستانا مشر ده که ٹوکا ده خوشالوون کیوی خو بیا سیده که ازارون کی نو بیا اوبال لری
4: صبر مالیب سر آقا درانی دیشو
5: اه وامی ده خدای یاو ده گوری خواگی دی یوانه شوی که بنگ لوان دی وحیلی چیز ما ده دکان تر سنگز بکا پا کولنس کندی
4: نه لیوانای هم نه پیریانای نمی بانگ ویلی نمی لوانگ
5: نو دل تا خبل زن تا قبر کنی که چه خدای یاو ده گولی خواگی دی که تا خو ما تا پسد خکاری
4: خب پسدیم تا تا گاتا واتا خوان در کوی یاو دکان دی جور کردی دل تا زم یاو دکان جورو
3: گورا می دورورا که زما منی لدی کار تیر شد اسی خوشی پا خوشی خفگان مو جوڑاوا
5: معلم سیب تی و پویاوا دازه طول ما پا اجاره دی ولده تا خبل دکان نورم پسیلوه اوم خدای یاو دیو گلی خواگی دی چی پولن که ندی رانا خبا کیگی
4: کراکی نا دوم را تکل نای چی ما بخبا کوی زدل تا دی انصاب دکان جوڑاوام نبال چاس را تگی کوام نبا پا تاریخ تیر مال خرساوام پوشوی او کنا
5: لکا چی زبا پا خبر نکویگی ای مسیح گورنو وی ما دا دی تیری تیگی پا خبر آبادی پوی خوما
3: پام زایده چو وار پیونه که دکان مکان نجوڑی اسی توکی در سر
5: خدای یاو دیو کنی خواگی دی چو مسیح سابوار پا بالگا نکم قیب ریدو
6: ډرامه مو واوریده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیدي. که غواړی زموږ د او نورې خبرونې بیا واوري نو د بی بی سی میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې مدلی او اوریدلی سي. زموږ پاڼه در سره خوښه کړی او د درمان بیلابیلې خبرونې واوري. او که غواړی موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړی او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمیرې رالیږلی سي: 0 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 4 0 0 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 4 0 0 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
7: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

رفتن قاضی به خانه زن جوهی و حلقه زدن جوهی به خشم بردر و گریختن قاضی در صندوق. مکر زن پایان ندارد. رفت شب قاضی زیرک سوی زن بهر دب. زن دو شمع و نقل مجلس راست کرد، گفت ما مستیم به این آب خورد. اندران دم جوهی آمد در بزد، جست قاضی محربی تا در خزد. غیر صندوق ندید و خلوتی، رفت در صندوق از خوف آن فتی. اندر آمد جوهی و گفت ای حریف، ای وبالم در ربیع و در خریف. من چه دارم که فداعت نیست آن، که ز من فریاد داری هر زمان. بر لب خشکم گشادستی زبان، گاه مفلس خانیم گه قلتبان. این دو علت گر بود ای جان مرا، آن یکی از توست و دیگر از خدا. من چه دارم غیر آن صندوق، کان هست مایه تهمت و پایه گمان. خلق پندارند زر دارم درون، داد واگیرند از من زین زنون. صورت صندوق بس زیباست لیک، از عروض و سیم و زر خالیست نیک. چون تن زراق خوب و باوقار، اندران سله نیابی غیر مار. من برم صندوق را فردا بکو، پس بسوزم در میان چار سو. تا ببیند مؤمن و گبر و جهود، که در این صندوق جز لعنت نبود. گفت زن هی در گذر ای مرد از این، خورد سوگندان که نکنم جز چنین. از پگه حمال آوردو چوباد، زود آن صندوق بر پشتش نهاد. اندر آن صندوق قاضی از نکال بانگ میزد کی حمال و ای حمال. کرد آن حمال راست و چپ نظر، که از چه سو در می رسد بانگ و خبر. هاتف است این داعی من ای عجب، یا پریم می کند پنهان طلب. چون پیاپی گشت آن آواز و بیش، گفت هاتف نیست باز آمد بخیش. عاقبت دانست کان بانگ و فغان، بود ز صندوق و کسی در وی نهان. عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت. عمر در صندوق برد از اندهان، جز که صندوق نبیند از جهان. آن سری که نیست فوق آسمان، از هوس او را در آن صندوق دان. چون ز صندوق بدن بیرون رود، او ز گور سوی گور می شود. این سخن پایان ندارد. قاضیش گفت ای حمال و ای صندوق کش، از من آگه کن درون محکمه، نایبم را زودتر با این همه. تا خرد این را بزر زین بیخرد، همچنین بسته به خانه ما برد. ای خدا
بگمار قوم روحمند تاز صندوق بدن من واخرند. خلق را از بند صندوق فسون کی خرد جز انبیا و مرسلون؟ از هزاران یک کسی خوشمنظر است که بداند کو به صندوق اندر است. او جهان را دیده باشد پیش از آن تا بدان زد این زدش گردد عیان. زین سبب که علم زاله مؤمن است، عارف زاله خود است و موقن است. آن که هرگز روز نیکو خود ندید، او در این ادبار کی خواهد تپید؟ یا به طفلی در اسیری افتاد، یا خود از اول ز مادر بنده زاد. ذوق آزادی ندیده جان او، هست صندوق سور میدان او. دایما محبوس عقلش در سور، از قفس اندر قفس دارد گذر. منفذش نه از قفس سوی علا، در قفس ها می رود از جا به جا. در نبی ان استطعتم فانفذوا، این سخن با جن و انس آمد زهو. گفت منفذ نیست از گردونتان، جز به سلطان و به وحی آسمان. گرز صندوق به صندوقی رود، او سمایی نیست صندوقی بود. فرجه صندوق نو نو مسکر است، در نیابد کو به صندوق اندر است. گر نشد غره بدین صندوق ها، همچو قاضی جوید اطلاق و رها. آن که داند این نشانش آن شناس، کو نباشد بی فغان و بی هراس. همچو قاضی باشد او در ارتعاد، کی براید یک دم از جانش شاد.

آمدن نایب قاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را از جوهی. نایب آمد گفت صندوقت به چند؟ گفت 900 بیشتر زر می دهند. من نمی آیم فروتر از 1000، گر خریداری گشا کیسه بیار. گفت شرم دار ای کوته نمد، قیمت صندوق خود پیدا بود. گفت بی رویت شرا خود فاسدی است، بای اما زیر گلیم این راست نیست. برگشایم گر نمی ارزد مخر، تا نباشد بر تو حیفه ای پدر. گفت ای ستار بر مکشای راز، سر به بسته می خرم با من بساز. ستر کن تا بر تو ستاری کنند، تا نبینی ایمنی بر کس مخند. بس در این صندوق چون تو ماندند، خیش را اندر بلا بنشاندند. آنچه بر تو خواه آن باشد پسند، بر دگر کس آن کن از رنج و گزند. زان که بر مرصاد حق وندر کمین، می دهد پاداش پیش از یوم دین. آن عظیم العرش عرش او محیط، تخت دادش بر همه جانها بسیط. گوشه عرشش به تو پیوسته است، هین مجنبان جز بدین و داد دست. تو مراقب باش بر احوال خیش، نوش بین در داد و بعد از ظلم نیش. گفت آره این چه کردم استم است، لیک هم میدان که بادی ازلم است. گفت نایب یک به یک ما بادییم، با سواد وجه اندر شادییم. همچو زنگی کو بود شادان و خش، او نبیند غیر او بیند رو خش. ماجرا بسیار شد در من یزید، داد 100 دینار و آن از وی خرید. هر دم صندوقی ای بد پسند، هاتفان و غیبیانت می خرند.

در تفسیر این خبر که مصطفی صلوات الله علیه فرمود من کنت مولاه و فعلی مولاه، تا منافقان طعنه زدند که بس نبودش که ما مطیعی و چاکری نمودیم او را، چاکری کودک خلمالودمان هم می فرماید. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر کو را منم مولا و دوست، ابن ام من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. لیک می گویید هردم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خزاب. بی زبان گویند سر و سبززار شکر آب و شکر عدل نوبهار. حله ها پوشیده و دامن کشان، مست و رقاص و خوش و انبرفشان. جز و جز وابستن از شاه بهار، جسمشان چون درج پردر سمار. مریمان بیشوی آبست از مسیح، خامشان بیلاف و گفتار فسه. ماه ما بی نطق خوش برتافته است، هر زبان نطق از فر ما یافته است. نطق عیسی از فر مریم بود، نطق آدم پرتو آن دم بود. تا زیادت گردد از شکر ای سقات، پس نبات دیگر است اندر نبات. عکس آن اینجاست زل من قنع، اندر این طور است عز من طمع. در جوال نفس خود چندین مرو، از خریداران خود غافل مشو.

باز آمدن زن جوهی به محکمه قاضی سال دوم بر امید وظیفه پارسال و شناختن قاضی او را. بعد سال باز جوهی از مهن رو به زن کرد و بگفت ای چوست زن، آن وظیفه پار را تجدید کن، پیش قاضی از گله من گو سخن. زن بر قاضی در آمد با زنان، مرزن را کرد آن زن ترجمان، تا به نشناسد ز گفتن قاضیش، یاد ناید از بلای مازیش. هست فتنه غمزه غماز زن، لیک آن صد تو شود زاباز زن. چون نمیتانست آواز فراشت، غمزه تنهای زن سود نداشت. گفت قاضی رو تو خصمت را بیار، تا دهم کار تو را با او قرار. جوهی آمد قاضیش نشناخت زود، کو با وقت لقیه در صندوق بود. زو شنیده بود آواز از برون، در شرا و بیع و در نقص و فزون. گفت نفقه زن چرا ندهی تمام؟ گفت از جان شرع را هستم غلام، لیک اگر میرم ندارم من کفن، مفلس این لیبم و شش پنج زن. زین سخن قاضی مگر بشناختش، یاد آورد آن دغل وان باختش. گفت آن شش پنج با من باختی، پار اندر شش درم انداختی. نوبت من رفت امسال آن قمار، با دگر کس باز دست از من بدار. از شش و از پنج عارف گشت فرد، محترز گشته است زین شش پنج نرد. راست او از پنج حس و شش جهت، از ورای آن همه کرد آگهت. شد اشاراتش اشارات ازل، جاوز الاوهام ترن و اعتزل. زین چه شش گوشه گر نبود برون، چون برارد یوسف را از درون. وارد بالای چرخ بیستون، جسم او چون دلو در چه چارکن. یوسفان چنگال در دلوش زده، رسته از چاه و شه مصر شده. دلوهای دیگر از چه آبجو، دلو او فارغ از آب اصحاب جو. دلبها غواص آب از بحر قوت، دلب او قوت و حیات جان حوت. دلبها وابسته چرخ بلند، دلب او در اصبعین زورمند. دلو چی و حبل چی و چرخ چی، این مثال بسرکیک است ای اچی. از کجا آرم مثال بیشکست؟ کفو آن نه آید و نه آمده است. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد کمان و تیر درج ناوکی. ما رمیت از رمیتی فتنه،
صد هزاران خرمن اندر هفنه، آفتاب در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان، ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. این چنین جان چه در خورد تن است؟ هین بشو ای تن از این جان هر دو دست. ای تن گشته وثاق جان بس است، چند تاند بحر در مشک نشست. ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر، ای هزاران کعبه پنهان در کنیس، ای غلط انداز افریت و بلیس، سجدگاه لامکانی در مکان، مر بلیسان را ز تو ویران دکان. که چرا من خدمت این تین کنم؟ صورت را من لقب چون دین کنم؟ نیست صورت، چشم را نیکو بمال، تا ببینی شعشعه نور جلال.

باز آمدن به شرح قصه شاهزاده و ملازمت او در حضرت شاه. شاهزاده پیش شه حیران این، هفت گردون دیده در یک مشت تین. هیچ ممکن نی به بحث لب گشود، لیک جان با جان دم خاموش نبود. آمده در خاطرش کین بس خفیست، این همه معنیست، پس صورت ز چیست؟ صورت از صورتت بیزار کن، خفته هر خفته را بیدار کن. آن کلامت می رهاند از کلام، وان سقامت می جهاند از سقام. پس سقام عشق جان صحت است، رنجهایش حسرت هر راحت است. ای تن اکنون دست خود زین جان بشو، ور نمی شویی جزین جان بجو. حاصل آن شه نیک او را می نواخت، او از آن خورشید چون مه می گداخت. آن گداز عاشقان باشد نمو، همچو مه اندر گدازش تازه رو. جمله رنجوران دوا دارند امید، نالد این رنجور کم افزون کنید. خوشتر از این سم ندیدم شربتی، زین مرض خوشتر نباشد صحتی. زین گناه بهتر نباشد طاعتی، سالها نسبت بدین دم ساعتی. مدت بود پیش این شه زین نسق، دل کباب و جان نهاده بر طبق. گفت شه از هر کس یک سر برید، من ز شه هر لحظه قربانم جدید. من فقیرم از زر، از سر محتشم، صد هزاران سر خلف دارد سرم. با دو پا در عشق نتوان تاختن، با یکی سر عشق نتوان باختن. هر کسی را خود دو پا و یک سر است، با هزاران پا و سر تن نادر است. زین سبب هنگامه ها شد کل هدر، هست این هنگامه هر دم گرمتر. معدن گرمی است اندر لامکان، هفت دوزخ از شرارش یک دخان.

0: برگ های طلایی، سفر به دنیای چهره های درخشان ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان، از میلتون تا چخوف، از داوینچی تا پیکاسو و از باخ تا چایکوفسکی، با داستان زندگی بزرگان هنر همراه شوید. پنج شنبه شبها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از بی بی سی.
1: دهقان، از کرد و مزرعه تا بازار و دسترخان،
2: وایداد خوب داره، از روغنش استفاده میکنیم، از قرودش میکنیم، از برادر ماست و مایش میکنیم، از برش هم میفروشیم، برش هم مثلا دانه 7000-6000.
1: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب و وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، رویداد مرگبار ترافیکی در افغانستان، ده ها کشته و زخمی و ناپدید در کابل، جلال آباد و نورستان. اما چرا و چگونه جلوه این حوادث خونین ترافیکی گرفته شود؟
2: با مشکل اور شاهراه میگم یک سرک است که با مشکل دو تا موتر از دو طرف میتونن عبور کنن در عین وقت.
1: هشدار واشنگتن، آمریکا کاملا قادر به آغاز دوباره جنگ با ایران است.
3: در ساعات اول پنجشنبه هم دو طرف در تنگه هرمز و بندر عباس درگیر شدند و ایران
1: امید تازه برای درمان سرطان سینه با روش جدید دینی در بریتانیا و روز جهانی کچالو، غذای ساده‌ای که دنیا را سیر می کند. افغانستان از بزرگترین تولید کنندگان کچالو در منطقه.
4: کچالو به دلیل ارزان بودنش.
1: سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی. من صدف قیاسی برنامه را پیشکش می کنم. چشم دو از امواج رادیو از یوتیوب ما و وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دری و همچنان از ماهواره 11 نیز در دسترس شما قرار دارد. در نتیجه چپش شدن یک لاری حامل مهاجران برگشته از پاکستان در شاهرای کابل، جلال آباد دست کم 8 جان باخته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. نه تنها این، در مرکز نورستان نیز یک موتر از جاده به رودخانه سقوط کرده و 4 نفر ناپدید شدند. چند روز پیش نیز 9 نفر در یک حادثه ترافیکی دیگر در شاهرای کابل، جلال آباد جان باختند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته مقام‌های ننگرهار دیدن زخمی‌های این حادثه تازه به شفاخانه ستامه رفتن. اما شماره از کاربران صفحه فیسبوک بی بی سی دری از مسئولان انتقاد کردند که نظارت درست ندارن و خرابی جاده ها مرگبار است. خبرنگار ما ببرک احساس از کابل گزارش می‌دهد.

0: بیسی گفت که قربانیان مهاجران برگشته از پاکستان بودند.
1: نن سهر 5:30 دی کابل جلال آباد.
0: او میگوید حوالی ساعت 5:30 در منطقه سرخکان ولسوالی قرغایی ولایت لغمان یک لاری حامل مهاجرین برگشته از پاکستان چپه شد که در نتیجه آن 18 نفر به شمول 10 کودک و 5 زن و 3 مرد جان باخته و 35 تن زخمی شدند. قربانیان این حادثه هر که بودند، یک حادثه ترافیکی، یک خطای راننده و یا هر دلیل دیگر، جان ده ها انسان را گرفت. روزانه صدها خانواده مهاجر اخراج شده از پاکستان نیز از همین مسیر عبور می کنند. لاری های مملو از لوازم خانه و دار و ندارشان، در حالی که زنان، کودکان و مردان بی خیال بالای لوازم خانه در این لاری ها جابجا شدند. بدون رعایت تدابیر ایمنی، لاری های سنگینه که بارهای بیش از حد حمل می کنند، اغلب در سربالایی ها گیر می مانند یا به عقب می روند و واژگون می شوند. همین چند روز پیش در اثر بندش ناشی از یک لاری، این مسیر برای دست کم 6 ساعت برای ترافیک بسته ماند. در روزهای در همین شهرا در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل دو موتر با یک دیگر تصادم کرده و هر دو در آب غرق شدند. به گفته ریاست مبارزه با حوادث، در این دو موتر 9 تن به شمول 2 کودک در آب غرق شده و جان باختند. با این حال هنوز خبر حادثه سرخکان لغمان بر سر زبان ها بود که در یک حادثه ترافیکی دیگر در ولایت نورستان 4 نفر جانشان را از دست دادند. این شهر همواره شاهد حادثه است و زخمی های چنین حوادث معمولا به شفاخانه سروبی منتقل می شوند. دکتران شفاخانه سروبی می گویند که بخش بزرگ از بیماران آنان قربانیان حوادث ترافیکی همین شهر هستند و در صورت فراهم شدن امکانات بیشتر می توان جان افراد زیادی را نجات داد. برای تقویت خدمات این شفاخانه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یک سیستم برق آفتابی 100 کیلووات نصب کرده تا برق مطمئن و بدون وقفه برای درمانهای عاجل، عملیات جراحی و تجهیزات حیاتی طبی فراهم شود. حوادث ترافیکی نه تنها در این مسیر بلکه در سایر شهرها هم روزانه قربانی می گیرد. چند روز پیش در پی یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل قندهار در مربوطات میدان وردک 5 نفر جان باختند. ترافیک میگوید علت رویداد به احتیاطی راننده بود.
2: در ادامه گزارش از همکارم ببرک احساس در کابل خواستار توضیح شدم که بارها در این مسیر سفر کرده و شاهد به احتیاطی راننده ها و نیز خانواده های برگشته بوده که علت اساساً چیست و چرا بار بار این حوادث خونین ترافیکی در افغانستان تکرار میشه؟
3: امی شاهراه کابل جلال آباد که ما با مشکل او را شاهراه میگم، یک سرک است که با مشکل دو تا موتر از دو طرف میتونن عبور کنن در عین وقت. در کنار هم مشکلات تکنیکی دارن، مشکلات ساین یا لوحهای ترافیکی دارن، کند و کپرک که در سرک ها است، تخریبات که ناشی از سیلاب ها و بارندگی های اخیر با وجود آمده. در مجموع شاهراه کابل جلال آباد بیشتر آسیب پذیر ساخته. اگر مبالغه نکنیم با ده ها هزار موتر از هر دو طرف، لاری، موتر خرد، کلان تردد میکنن و در کنار زی به احتیاطی راننده ها هم عامل چنین حوادث میشن. خودم شاهد هستم در این مسیر مهاجرین افغان که از پاکستان برمیگردن، چون اکثرا مثل ایران نیستن که در یک وضعیت اقتصادی بهتر قرار داشته باشن، اینها هر آنچه را که دارن به شمول حتی تیر سقف خانه، بشکه های خالی، روغن و آب و تیل، چی چیزی را که اینا دارن با خود میارن. معمولا 4-5 خانواده با هم به شراکت یک لاری را کرایه میکنن و این لاری را پر میکنن از هر آنچه که 5 یا 4 خانواده دارن. خانوما، اطفال، مردا، کل اعضای خانواده در سر امی لاری سر اسباب و لوازم خانه میشینن و حرکت میکنن توکل به خدا در طرف افغانستان. این وقت اینا وارد افغانستان میشن، علاوه بر اینکه این لاری پر از بار بسیار زیاد است که خارج از امو حوصله یک لاری است و این لاری ها در خم و پیچ یا در مارپیچ هایی که در مخصوصا در مسیر شهرهای کابل جلال آباد است، در اینجا نمیتونن به آسانی دور بخورن، خود کنترل کنن و در برخ موارد هم با اندکترین یک اشتباه لاری واژگون میشه، چپه میشه و چنین حوادثی را به وجود میاره. در مورد حادثه‌ای که در منطقه سرخکان ولایت لغمان رخ داد، این منطقه در مسیر می شهرها واقع است ولی در مابین شارا اینا یک چوک ساختن، در مابین زی چوک یک بنا ساختن. شما وقتی که حرکت میکنین از یک طرف به دیگه طرف نمیبینین که او طرف چارا

0: یا چوک چه خبر است؟ همچنان سرعت لاری هایی که به سرعت می آیند اینجا می رسند با مشکل خود کنترل کرده می تان. بسیار یک ساحه پر از تردد مردم و دکان ها و حیوانات و وسایل نقلی است و در اینجا این لاری نتانسته کنترل کنه خود و یا یک وقتی که دور می خوره ای به یک طرف تمایل پیدا می کنه و در نتیجه این لاری واژگون می شود، چون این حادثه به بار می آید.
1: و ای بار بار هم تکرار میشه، اما درسی که باید گرفته شوه ظاهرا چی میفهمیم که آیا از این تجارب استفاده میشد برای جلوگیری در حوادث بعدی؟
0: وقتی خانواده ها از تورخم میگذرن میان به طرف افغانستان و از طرف ارگان های مربوط دولتی و همچنان سازمان های بین المللی برای اینا کمک های نقدی صورت میگیره، برزی است که اینا بتونن هزینه ترانسپورت خود را تامین بکنن. اینا برک با استفاده از این پول چند خانواده با هم جمع میشن و به جایزی که زنان و اطفال سوار یک موتر عادی مسافربری کنن بفرستن به کابل، اینا اعضای خانواده هم سوار می لاری های که پر از اسباب و لوازم خانه است میشن. بهترین راهی است که وقت باید که مقامات اداره مهاجرت و همچنان سایر ارگان های مربوط اجازه نتن اطفال و زنان و اعضای خانواده سوار این لاری ها شوند، باید اینا را مجبور بسازن تا در موترهای عادی مسافربری خود تا مناطق شون برسونم.
1: بله، در واقع ما این پیشنهاد را از سوی بعضی از کاربران صفحه فیسبوک بی بی سی دری هم پای همین مطلب داشتیم که نوشته بودند که اگر خود قوانین ترافیکی از طرف مقامات افغانستان و مسئولانش در نظر گرفته شود و مقسم اجازه داده نشه به این لاری ها که مسافرا را بیارن، اتر یک وعده داده شده برای آینده از طرف مسئولان هم که اونا کنترل بکنن؟
0: تا به حال نه، چون این نیست، چون این کنترل وجود نداره. ولی یک مسئله، گرچه مقامات وزارت فایده آمد در تلاش هستند تا راه بدیل که از کابل تا سروبی میره ایره بسازن و بعد از او تردد ترافیک در این مسیر کمتر شو، یا لاری ها از او مسیر به کابل تردد بکنن یا برعکس. ولی قسمی که من با یکی از مقامات وزارت فایده آمد حکومت طالبا صحبت داشتم، اونا گفتن که هنوز 20 کیلومتر این سرک باقی مونده تا این شوه و یا ماده بهره برداری شوه که قیرریزی 20 کیلومتر سرک هم شاید زمانگیر باشه.
1: همکار ما ببرک احساس از کابل توضیح میداد. در ادامه برنامه چشم دو، وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش از ذخایر تسلیحاتی کافی برخوردار است و اگر لازم باشد کاملا توان از سرگیری جنگ با ایران را دارد. پت هگسیت شنبه در نشست امنیتی در سنگاپور گفت دونالد ترامپ تنها توافق عالی با ایران را میپذیرد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود هر گونه توافق احتمالی باید تضمین کند که ایران تنگه هرمز را باز کند و همچنین ذخایر یورانیوم باغنای بالای ایران به طور کامل و تحت نظارت آمریکا از بین برده شود. تهران اما میگوید که این موارد در پیشنویس توافق درج نشده بود. کسرا ناجی گزارش میدهد.
2: تصاویر تلویزیون ایران از آنچه ارتش میگوید بقایای یک پهپاد آمریکایی است که در قشم هدف قرار گرفت. نیروهای آمریکایی هنوز این خبر را تایید نکردند. درگیری ها و زد و خورد ها بین دو کشور علارغم آتش بس ادامه داشته. در ساعات اول پنجشنبه هم دو طرف در تنگه هرمز و بندر عباس درگیر شدند و ایران یک موشک بالستیک کوتاه‌پرت را به طرف پایگاهی در کویت شلیک که حالا گزارش شده 5 پرسنل آمریکایی را به طور سطحی مجروح کرد. در سنگاپور وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش برای از سر گرفتن جنگ آماده است اگر مذاکرات به نتیجه نرسد.
3: توانایی ما برای از سرگیری عملیات بیش از حد کافی است. ما میان تسلیحات بسیار پیشرفته و مهمات فراوان توازن برقرار کرده ایم. بنابراین در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم.
2: دیروز رئیس جمهوری آمریکا تقریبا 2 ساعت در کاخ سفید با مشاورانش درباره نتایج مذاکرات با ایران مشورت کرد که ظاهراً به تصمیمی منجر نشد. قبل از جلسه او در یک پیام در شبکه اجتماعیش از نکاتی صحبت به میان آورد که او از یک توافق خوب می‌خواهد. به گفته او در این توافق خوب ایران صاحب بمب اتمی نخواهد شد. اورانیوم غنی شده ایران از سوی آمریکا و با همکاری ایران و آژانس نابود خواهد شد و در مقابل برداشته شدن محاصره بنادر ایران تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد و هیچ پولی تا اطلاع ثانوی رد و بدل نخواهد شد. طرف ایرانی اما همچنان بی اعتماد به آمریکا، میگوید تفاهم نهایی نشده. میگوید هر قدمی از سوی ایران در مقابل قدمی مشخص از سوی آمریکا خواهد بود. این رئیس هیئت مذاکره کننده ایران محمد باقر قالیباف در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس:
4: ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک ها میگیریم. در مذاکره فقط آنها را تفهیم میکنیم. هیچ اعتمادی به تضمین ها و حرف ها نداریم. فقط رفتارها معیار است. اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد. پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.
2: در تنگه هرمز کشتی ها هنوز منتظر توافقی بین ایران و آمریکا هستند برای باز شدن این تنگه، توافقی که معلوم نیست کی به نتیجه برسد. گزارش شده حدود 1600 کشتی نفتکش و کانتینر بر و باری همچنان بلا تکلیف هستند در میان یک آتش بس شکننده. کسرانجی، بی بی سی.
1: در این حال چهار نهاد بزرگ اقتصادی در جهان، یعنی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و آژانس بین المللی انرژی، هشدار دادند که جنگ در خاورمیانه به ویژه درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران عرضه جهانی انرژی را تحت فشار شدید قرار داده است. آنها میگویند اختلال در تجارت، نوسان بازارهای مالی و نگرانی درباره عبور نفت از تنگه هرمز بیشترین آسیب را به اقتصادهای فقیر وارد کرده است. این نهادها تاکید میکنند که اگر کشتیرانی به حالت عادی برنگردد، کاهش ذخایر نفت در آستانه تابستان میتواند امنیت انرژی و تاب‌آوری اقتصاد جهانی را با خطر جدی روبرو بکند. دانشمندان بریتانیایی به یک پیشرفت بزرگ در درمان سرطان سینه دست یافتند. آزمایش تازه دینه نشان می‌دهد که می‌توان با دقت تشخیص داد کدام بیماران واقعاً به شیمی درمانی یا داروهای ضد سرطان نیاز دارند و کدام نه. این یافته مهم می‌تواند میلیون‌ها زن را از درمان‌های سخت و عوارض سنگین شعاع‌درمانی نجات دهد. پژوهشگران میگن این روش راه را برای درمان‌های هدفمندتر و انسانی‌تر باز می کند و یکی از امیدبخش‌ترین دستاوردها در مبارزه با سرطان سینه به شمار می رود. جزئیات در گزارش از زهرا شهیر.
5: این مطالعه بین المللی نشان داده که بیش از 2/3 اشتراک کنندگان می توانند از عوارض جانبی شیمی درمانی در امان بمانند و فقط با هورمون درمانی تداوی شوند. شیمی درمانی یا کیموتراپی می تواند باعث خستگی، حالت تهوع، ریزش مو، ضعف سیستم ایمنی و مشکلات باروری شود. این مطالعه که توسط دانشگاه کالج لندن UCL انجام شده، بیش از 4000 بیمار تازه تشخیص شده به سرطان که بالاتر از 40 سال هستند از بریتانیا، نروژ، سویدن، استرالیا، تایلند و نیوزلند در آن سهم داشتند. دانشمندان در این آزمایش از یک ژن به نام پروسنا برای اندازه‌گیری فعالیت 50 ژن که در رشد سرطان سینه نقش دارد و می تواند باعث عود این بیماری شود استفاده کردند. کسانی که در رده پایان‌تر قرار گرفتند، یعنی 2/3 گروه، به شیمی درمانی نیاز نداشتند. درمان اولیه سرطان سینه معمولاً جراحی برای برداشتن تومورهاست. شیمی درمانی بیشتر به دلیل خطر عود برای مریض توصیه می شود. همچنین در مراحل اولیه سرطان سینه به خاطر پیشگیری گسترش غده لنفاوی مجاور شیمی درمانی توصیه می شود. با این حال UCL می گوید که دکتران نگرانند که این درمان برای مبتلایان شایع ترین نوع سرطان سینه فایده کم داشته باشد. در نتیجه آزمایش تازه، حالا بیش از 5000 بیمار در بریتانیا می توانند از شیمی درمانی اجتناب کنند. در سال 2026 سازمان صحت جهانی WHO گزارش داده که سالانه تقریبا 16000 افغان در اثر سرطان جان خود را از دست می‌دهند. پیش از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان به BBC گفته بود که سال گذشته حدود 40000 بیمار سرطانی به شفاخانه‌های افغانستان مراجعه کردند. این در حالی است که سازمان صحت جهانی گفته که سالانه 10000 مورد جدید بیماری سرطان ثبت می‌شود. عوامل مختلف در ابتلا به بیماری سرطان در افغانستان وجود دارد، اما امکانات تشخیص و تداوی بسیار محدود است.
1: زهرا شهیر گزارش می‌داد. ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که برای ساخت طیف جدیدی از درون‌های زیرابی با یکدیگر همکاری می‌کنند. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، گفته این پروژه مجموعه از وسایل چند منظوره و قابل تطبیق را تولید خواهد کرد. همتای بریتانیایی و جان هیلی نیز گفته این پهپادهای آبپیما هم دستگاه‌های کشف و شناسایی خواهند داشت و هم سلاح. ایسی کشور در سال 2021 میلادی یک پیمان دفاعی به نام آکوس ایجاد کردند تا در برابر افزایش نفوذ چین در منطقه آسیا پاسیفیک یا آسیا و اقیانوسیه همکاری نزدیکتر داشته باشند. شما رادیوی بی بی سی را میشنوید.
6: در فصل ششم درس،
7: حفظ سلامت و امنیت در دنیای مجازی را میآموزیم و در دنیای واقعی آمادگی برای حوادث را میآموزیم. میدانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
8: اگر نه، برنامه ریاضی درس حتما تماشا کنید.
7: اگر میخواهید انگلیسیتان را تقویت کنید، برنامه انگلیسی درس را دنبال کنید. برنامه درس هر شنبه ساعت 10 به وقت افغانستان.
1: ممنون که با چشم دوی بی بی سی هستین. کچالو یکی از مهمترین محصولات غذایی جهان است و پس از برنج و گندم سومین منبع بزرگ خوراکی برای انسانها به شمار میره. در افغانستان نیز ازبکستان خانه سرمایه گذاری در بخش کچالو شده. افغانستان در منطقه از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم کچالو است و ولایت بامیان بزرگترین مرکز تولید محصول در کشور. اما دقیق میگن با وجود ارزش اقتصادی کچالو تا کنون به کارخانه های پروسس و بسته‌بندی کچالو چندان توجهی نشده. خانجان الکوزای از مسئولان اتاق تجارت افغانستان میگوید سالانه بیش از 100,000 تن کچالو صادر میشد، اما پس از بندش راه با پاکستان حالا صادرات تنها به کشورهای آسیای میانه انجام میشود. به مناسبت روز جهانی کچالو سید انور گزارش میدهد.
9: کچالو محصول ارزان، مغذی، در دسترس و پرطرفدار جهانی در شکلها و اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف. انواع قهوه‌ای، زرد و سرخ آن محبوب هستند و از کچالو در تهیه انواع مختلف غذاها استفاده می‌شود. کچالو به دلیل ارزان بودنش بخش مهمی از رژیم غذایی افغان‌ها را تشکیل می‌دهد. از کچالو برای تهیه غذاهای متنوع استفاده می شود. چپس، قورمه، سوپ کچالو، کچالوی جوشانده یا آب‌پز و کچالوی کلوخی در افغانستان پرطرفدارند. کچالو همچنین با گوشت، برنج، لوبیا، بامیه و سایر مواد غذایی پخته می شوند. در ولایات جنوب غربی افغانستان ضرب المثل رایج است که می گوید کچالو در شکست روزها نقش داشته است. حاجی ظاهر جان سرک باشنده ولایت قندهار است.
10: پتاتو په حق له باید وایم چې زمر غریب وي ادوالو.
11: هموطنان فقیر کچالو زیاد مصرف می کنند. این یک ماده غذایی است که ارزان است و مردم زیاد از آن استفاده می کنند. به یاد دارم در دوران جهاد که مجاهدین مشغول جنگ بودند، وقتی در محلات به خانه کدام آشنا می رفتیم، اگر چاشت می بود، قرمه کچالو می پختند. کسانی که بسیار فقیر بودند، کچالو را با مست و دوغ می خوردند.
9: کچالو در بسیاری از ولایت‌های افغانستان به طور گسترده کشت می شود. اما در بامیان هم کشت و هم محصول متفاوتند و جشن هم به نام گل کچالو برگزار می شد. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان میگوید که پیش از بسته شدن مرز با پاکستان سالانه 100,000 تن کچالو به آن کشور صادر میشد.
12: که مصرف پیشان در افغانستان زیاد شده. ما تقریبا در حالت نرمال که با پاکستان را خلاص بودن سالانه در حدود 100,000 تن تقریبا خالی کچالو را صادر میکردیم. اضافه از 100,000 بود و فعلا خو کرا بند است، به آسیای میانه میرن و او هم در می حدود صادرات شست.
9: اخیرا رسانه های محلی به نقل از مقام های طالبان گزارش کردند که ازبکستان در پی سرمایه گذاری در بخش کشت کچالو است و در چارچوب یک برنامه زراعتی کشت کچالو را در 90,000 جریب زمین زیر نظارت متخصصان ازبکستانی و با هماهنگی اداره محلی آغاز می کند.
1: گزارش بود درباره کچالو به مناسبت روز جهانیش از سید انور می شنیدیم. البته در جریان هستیم که در شهر مزار شریف مردم بسیار چای سبز می نوشن. اما یک خانواده با قهوه، کیک و کتابخانه کوچکشان تلاش می کنن فرهنگ تازه بسازن. عبدالله که رستورانداری را در عربستان سعودی آموخته پس از بازگشت به افغانستان یک سال بیکار بود.
13: از بیادرها پرسان کردم، مشوره گرفتم. از قوم خیش مشوره گرفتم، همگیشون منفی دادن، حتی هم قبلگاه ما منفی دادن، گفتن که افغانستان کجاست، قهوه کجاست.
14: اصلا که از خارج میه چی سعودی باشه چی از ترکیه باشه اینجا بیان، چرا در جایی که راحت باشن هم قهوه هم لذت و مزه میتا هم صحبت دار.
13: آوردن قهوه بر من یک ذره مشکلات شد روزای اول، بعد از او میده میده باز رو برابر شد. تمرکز ما در چیز است، به کیفیت است، رضایت مشتری بر ما مهمتر است از همه چیز.
1: همسرش زنی که قنادیر از پدرش یاد گرفته حالا کیک های تازه میپزه و جوره به جوره شانه به شانه با شوهرش کار میکنه.
15: همراه شوهرم ششته مسئله کردم، با قوه را یاد داشت، مفیکا را یاد داشت، مفتیم بیم یک بزنس جو میکنیم از وطن خود ما باشد. یعنی چه نواتن این آقا زیشتر دوست کنن خاطر روزو همه روزه هم تیار میکنم، یک روز در میان هم تیار میکنم. اولا به نام ستاربکس بود کافی ما، باز تصمیم گرفتیم که یک نام وطنی را داشته باشیم از وطن خود ما، انعنی وطن خود ما مزار باشه، مزار انعنیش گل سرخ است، با کافه را به نام گل سرخ موندیم.
1: این زوج مبتکر یک دختر هنرمند هم دارند. دختر با استعدادشان نوحه دیوارهای قهوه‌خانه خانوادگی را نقاشی میکند. دختری که پس از بسته شدن مکتب از درس باز ماند اما هنوز رویای جراح شدن را رها نکرده است.
16: پدرم گفتن یکم لوکستر بیاید، گفتن گفتن رسم کشفتن بیشتر بیاید.
1: آنها دانه و وسایل قهوه را از ایران وارد می کنند. کار دشوار در شهری که پیدا کردن قهوه آسان نیست، اما صاحبان این قهوه خانه که گل سرخ نام داره میگن اینجا فقط جای خرید و فروش نیست، جایست برای گفتگو، مطالعه و شروع دوباره. خب بریم به روستای کتلی کلان صالحخانه در پشاور که در اونجا ده بانک فعال است. بیشتر مردم این روستا در بیرون از کشور مخصوصا در بریتانیا زندگی میکنن و خانواده هایشان از این را پول دریافت میکنن. به همین دلیل روستا به چوتا لندن یا لندن کوچک مشهور شده. باشندگان میگن بسیاری از کارهای عامه مثل جاده، برق، آب و حتی ساختمان شفاخانه را خودشان ساختن و بعدا آن را به دولت سپردن. آلیا رجایی گزارش میدهد.
17: از لندن 6000 کیلومتر دورتر، لندن کوچک. کتله کلان صالحخانه در پشاور که به لندن کوچک مشهور شده است، متفاوت از روستاهای دیگر است. بیش از نیمی از مردم این قریه مهاجر در کشورهای دیگر به ویژه در بریتانیا هستند.
18: خداوند پدران و اجداد ما را بیامرزد. سلسله سفر و خارج را آنها آغاز کرده بودند و پس از دهه‌های 70 و 80 این روند بیشتر گسترش یافت.
17: خانه های زیاد در این روستا خالی از سکن است چون صاحبان آنها در خارج زندگی می کنند. فعالیت بانک ها در قریه ها خیلی معمول نیست، اما ارسال منظم پول بر روستا سبب شده که چند بانک در اینجا شعبه باز کرده و یا خود پرداز های ETM نصب کردند.
18: قریه ما کوچک است و کوچه های تنگ دارد. در اینجا 10 بانک وجود دارد و تمام عواید این قریه از خارج می آید. مردم ما در خارج بسیار زیاد زحمت می کشند و به اینجا پول می فرستند، پس لازم است که در داخل قریه خودشان هم خدماتی از طرف دولت برایشان فراهم شود.
19: این راه ها و کوچه ها و همین سهولت برق که در اینجا وجود دارد همه را ما به هزینه خود فراهم کرده ایم.
20: در نزدیکی ما شهرهای معروفی وجود دارند. وقتی به آنجا می رویم اگر بدانند که ما از لندن کوچک هستیم در خرید اجناس از ما توقع بیشتری دارند. این یک مشکل است.
18: حتی یک کالج دخترانه هم وجود ندارد. مکتب ابتدایی دخترانه هنوز هم در یک تعمیر کرایی است.
17: در این روزها کمتر خانه پیدا می شود که یک یا چند عضو آن در خارج نباشد. اگر مهاجرت خیلی از ساکنان آنها را راهی دیار غربت کرده، ولی از لحاظ مالی این روستا آباد شده است.
1: آلیا رجایی بود و حالا سعدی تجلی از دنیای هنر میگوید.
21: طرفداران رنویر سینگ هنرپیشه هندی پس از آن که یکی از اتحادیه‌های بزرگ کارگری سینمای هند از اعضای خود خواست تا با این بازیگر سرشناس همکاری نکنند، در شوک فرو رفتند. گفته شده دلیل درخواست تحریم آقای سنگ این است که او 3 هفته قبل از فیلمبرداری تازه ترین نسخه در حال ساخت دان تری از بازی در این فیلم انصراف داد. فدراسیون کارکنان سینمای غرب هند اعلام کرد که تهیه کنندگان فیلم پیش از انصراف رنویر سنگ حدود معادل به 4.7 میلیون دلار برای مراحل پیش تولید هزینه کرده بودند. این فدراسیون مدعی است که بارها از این بازیگر خواسته تا درباره موضع خود توضیح دهد، اما او از این کار خودداری کرده است. رنویر سنگ یکی از بزرگترین ستاره های هند به شمار می رود. در فیلم های پرفروش چون پدماوت، بچه کوچه یا گلی بای و اخیرا دورندر ایفای نقش کرده است. عندي خوش فصله يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس دوس عندي خوش فصله. یک تریلر جاسوسی 2 قسمتی که به یکی از پرفروشترین های سینمای این کشور در سالهای اخیر تبدیل شد. البته این بازیگر هنوز واکنش به این مناقشه نشان نداده، اما گزارش ها حاکی از آن است که تیم همراه او صلاحیت و اختیارات قانونی این فدراسیون برای احضار و پاسخگو کردن او را زیر سوال برده اند. یک مرد 21 ساله اتریشی به جرم برنامه ریزی برای حمله به کنسرت تیلر سویفت در ویانا در جریان تور این خواننده آمریکایی در آگست 2024 به 15 سال زندان محکوم شد. این مرد که طبق قوانین حفظ حریم خصوصی اتریش تنها با نام مستعار بران ای معرفی شده است، به دلیل مجموعه‌ای از جرایم مرتبط با تروریسم نیز مجرم شناخته شد. او پس از دریافت هشدار از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA درست قبل از برگزاری اولین کنسرت از 3 کنسرت تیلر سویفت که قرار بود در ویانا برگزار شود دستگیر شد. هر 3 کنسرت اتریش تیلر سویفت در آن زمان بلافاصله لغو شدند که باعث نارضایتی تقریبا 200 هزار نفر طرفداران و خود خواننده شد. سویفت پیش از این توضیح داده بود که چگونه در تور رکورد شکنش به سختی از یک وضعیت قتل عام جان سالم به در برد. دادستان ها گفتند که متهم افراطی شده و با گروه جهادی داعش بیعت کرده بود.
0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په ژبه
3: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړئ.
22: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او څیړنو لپاره بی بی سي واورئ.
23: د جلال آباد کابل پر لوی لار دی ویلارې د چپکی دوله کابل د لسکونو کسانو مرګ شوپل
24: په شهیدانو کې لسنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 5 تنه زنانه شامل دي.
23: ولی په لوی لارو دا ډول پیښې کیږي.
25: بی احتیاطی د لارو خرابوالی د موټرونو زړښت او هم عوارض او همداراز د بارونکو ګاډو ډیر زیات بارول.
23: د اختر له 4 ورځو رخصتو وروسته د کډوالو پر مخ د تورخم دروازې خلاصې دل. خو
26: رشکی شو یا دا موټر سایکل شو دغه د پاکستان اسنادي د موټر سایکل او رشکو سره دغه اجازه پاکستان حکومت نور کوي چې دغه افغانستان ته یوسي.
23: د ملګرو ملتونو لخوا د جنسي تاوتریخوالي په تور لست کې د اسرایلو شاملې ده. سلامونه ستړي مسی د بی بی سي دویم سترګه خبرونه اوري. ز شازیه حیا يم. تاسو کولی که انټرنټ لري نو کولی سي خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک ویبپاڼه او یوټیوب باندې واوري وګورئ. البته که چیرې تاسو فیسبوک او یوټیوب ته سر ورښکاره کړئ هلته خبرونه تاسو لیدلی هم سي. د افغانستان په ختیځ کې چارواکي وایي لغمان کې د کابل جلال آباد پر لوی لار یو ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولایتي ادارې ویاند عبدالملک نیازي بی بی سي ته وویل پیښه کې د ځینو ټپي شویو روغتیا حالت نازک دی. بل لوري ته نورستان کې هم د یوې ترافیکي پیښې له امله رو کسانو خپل ژوند پایللی دی. نور جزئیات له کابل دی اما پاریس په راپور کې.
27: د غاخونړی ترافیکی پیخه د شنبه پر ورځ د سهار 5:30 بجې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو په سیمه کې شوه. د ځای چارواکو په وینا ټول مړه او ټپیان د خاص کونړ اوسیدونکو او کابل ته پر لار وو. د د لغمان د ولایتي ادارې ویاند عبدالمالک نیازی بی بی سی ته وویل لږ تر لږه 13 تنه مړه او 15 نور ژوبلېدلي دي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي.
24: په شهیدانو کې 10 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانه شامل دي. او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرونو د کمیټې له لوري د ننګرهار بېلابېلو روغتونونو ته لېږل شوي.
27: زرین خان چې په خپله په دغه پیښه کې ټپي شوی او په روغتون کې یې درملنه روانه ده، بی بی سی ته وویل د کورنۍ ګڼ غړي یې وژل شوي دي.
2: ګاډه راباندې چپه شو، زه بچي مې ټول شهیدان شوي دي او نور ټول زخمیان دي. د پراته دي په خانو خدای دې ده د سهار نه هر څوک ساتي لکه په واسي ده.
27: د ننګرهار د اوزوی روغتون د ډاکټر بصیر په وینا د ځینو ناروغانو حالت نازک دی.
2: د ننګرهار اوزوی روغتون ته او حدود شپږ دېرش تنه دلته راوړل شوي دي زخمیان، چې په ده کې 18 داخلي بستر شو، باقي نورې او پیډي او خدا هم موږ ځان سره وساتل په خاطر د دې چې د دې وارثین او کم نور کورنۍ غړي کیو نو هغه شهیدانو سره لاړل. نو څوک یې نو په همدې خاطر باندې دا موږ د نظارت لاندې ساتلی دي. په ده کې تقریبا 10 ماشومان او تقریبا 10 زنانه پکې په دې زخمیانو کې. په دې کې د درې مریضانو وضعیت لږ درا وخین دي او هغه زمونږ متخصصانو او همدارنګه استادانو د نظارت لاندې دي او ورته ولاړ دي.
27: سیمه کې روغتیایي چارواکي وایي شونې ده هغه ناروغان چې حالت یې نازک بلل شوی کابل ته واستول شي. بل لور ته د نورستان ولایتي چارواکو هم ویلي په دغه ولایت کې 4 کسانو د یوې بلې ترافیکي پیښې له امله ژوند بایللی. دا پیښه د نورستان د مرکز پارون په ځنګل پوسته سیمه کې د جمعې پر ورځ د شپې 10 بجې وشوه. د ولایتي ادارې ویان فریدون تمیم بی بی سی ته وویل دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د سیلانیانو یو موټر چې 15 تنه پکې سپارو سیند ته ولوېده. د دې په وینا ګاډی چلوونکی ټپي شوی او د پاتې 4 کسانو لټون روان دی. د دغو دواړو ترافیکي پیښو د اصلي لامل په تړاو لا چارواکو رسمان څه نه دي ویلي، خو په تیر کې معمولا خرابې لارې، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعات ول د افغانستان په لویو لارو کې د خورا سختو خونړیو ترافیکي پیښو لاملونه بلل شوي دي. د تیر کال په اګست میاشت کې ایران د ستنیدونکو کډوالو یو بس ګاډی په هرات ولایت کې یو ټانکر سره وجنګید. اور یې واخیست چې له کابل یې 9 کسان مړه شول. یا مبارز بی بی سی کابل.
23: د کابل جلال آباد په لارې د پیخه داسې محل سوي چې د تورخم دروازه له پاکستانه ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیستل سوي. د یادونه ورته چې د تورخم لاري اکثره ستنسيوي کډوال د کابل جلال آباد لاري نور ولایتونه ځي. د تورخم دروازه د اختر د رخصتوي لپاره 4 ورځې تړل شوې و. پاکستانی چارواکي وایي د تورخم لاري د افغان کډوالو تک را تک بهیر په منظم ډول روان دی. په دې تړاو نور جزئیات لسیمه ځای خبريال محراب افریدای راکبي.
4: د 4 ورځې چې کم د غټ اختر رخصتي و هغه خلاص شو. تورخم پوله د اغه افغان کډوالو د لپاره کولاو چې کم کډوال په پاکستان کې مشته او چاغه سره قانوني اسناد نو په تورخم کې په لنډ کوتل کې بیروبار کم دی. دومره په ګڼ شر باندې افغان کډوال نه راغلي. ګرمي ډیره زیاته ده. په دې حواله سره ما په تورخم کې هم چارواکي سره خبر وشه. په لنډ کوتل ګلاب ګرون سره چې کم د نادریک چارواکي دغه سره هم خبرې وشوې نو هغه راته ویل چې بالکل چې ګرمي ډیره زیاته ده. خو مونږ کوشش کوو چې دغه له منظم طریقې سره دغه د عمل سرته ورسو. په دغه کې ماشومان هم دي، سپینګرین دي، زنانه هم دي. ته دغه ټول نغټ استونزه ده. دغه چې دلته په قطارونو کې ولاړی په ګینټو ګینټو باندې ولاړی دغه د ريجستریشن کیږي. نو ویل چې دغه استونزه لپاره مونږ به د عمل زیاته وو. خو مسله دغه ده چې دغه د کمې په لارې راډرې په کوم کې دغه د کډوالو سامانونه هغه په ګنشمیر باندې هغه خو په تورخم کې د یو طریقې د عمل ندرمي بر سره سره کسٹم چرواکو هم په دې اول ساده خبرو کړ چې افغان کډوانو لپاره دي چې په دا کم کړي د دوه کړي په دوه کې د رشکې شو یا د موټر سایکل شو. دغه د چونکو د پاکستان دغه سره د پاکستان اسناد دي. د موټر سایکل او رشکو سره دغه اجازه پاکستان حکومت نور کوي چې د افغانستان ته یوسي. نو ویل چې کډوالو لپاره دي چې دغه غیر قانوني سامانونه په خپل کډو کې روانه شي ځکه چې دغه سره په دغه باندې بیا ډېر زیات ټایم لګیږي. کډوال ته ډېر زیات سخت ستونزې پیښیږي.
23: خنو محراب صاحب،
5: دختر دغه په څلور ورځو کې چې دروازه تړل سوی وه او یا هم رخصتي وه، په کم کې د کډوالو وضعیت څنګه و؟ اختر په دوی باندې څنګه تیر سه؟
26: دختر د رخصتۍ نه مخکې اسسټنټ کمشنر لنډی کوتل افغان کډوالو ته دغه اعلان وکړو چې یاره د اختر څلور ورځې به رخصتۍ وي، نو تاسو نشئ کولای چې په تورخام په لار خپل وطن ته لاړ شئ. څومره کډوال په لنډی کوتل کیمپ کې یا په تورخام کې وو، هغه په دغه ورځو کې خپل وطن ته لاړل. په دغه چوټیانه کې چې کومه رخصتۍ وه، په دغه کې په لنډی کوتل کې یا په تورخام کې کډوال نه و چې هغه په دې انتظار باندې و چې خپل وطن ته لاړ شو.
5: ښه، اوس ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر څنګه دی؟ اوس هغه وضعیت جدي دی؟ په لارو کوڅو یا سړک په سر ځای ځای کډوال نیول کیږي یا څنګه؟
26: پښتونخوا کې خو اوس څه قسم عملیات نه دي پیل شوي، خو البته په پنجاب کې افغان کډوال ډېر په مشکله باندې بهر راوځي، ځکه چې قانوني اسناد ورسره نه وي، نو هلته چې کوم پولیس دي هغه ځای په ځای باندې په دو باندې چاپی وغي او دغه بیا جیلو زندانونو ته ورکوي، هغه نه پس دا تورخام د لارې هغه ډیپورټ کیږي خپل وطن ته. خو چې سرچینې وایي چې د اختر د کومه رخصتۍ اوس ختمه شوه، د دې نه پس به په پیښور او په نورو مختلفو ځایونو کې پولیسو ته دا هدایت ورکړل شوی چې کوم غیر قانوني افغان کډوال پراته دي دغه ته نوټیس ورکړل شي چې دا خپل وطن ته پر ازماندې سره لاړ شي. بیا کدا لا نه لنو دوه خلاف مونږ یو غټ اپریشن کوو.
5: ځای خبریال محراب افریدی وو. په کابل کې زموږ همکار یما بارس څومره د مخکې تورخم تتللی وو او هلته د کډوالو د ستنېدو بهیر یې لنګدې څارلی وو. همکار مو یما بارس وایي کډوالو په لوی موټرونو کې ډیر بار بارول. موټرونه هلته زاړه دي، سړکونه ځای ځای خراب دي او کله ناکله موټر چلوونکي ډیر په بې احتیاطۍ سره موټر چلوي چې د ټرافیکي پیښو د عمده دلایلو نه دا ګڼل کیږي.
25: د کډوالو هی کله چې دوی له دروازې اوړي د غاړې ته، نورمال دوی هلته سبتیږي او دوی د عمري کمپ د مسراتور خام سره نږدې دلته انتقالیږي. هلته دوی هغه رجستریشن یا سب د نوم او د حالاتو بیا کیږي. دوی سره مثلا د پیسو یو مرستې کیږي، بیا ځینې دغه کسان یا یو د پام وړ شمېرې په خپله دغه موټرونه کرایه کوي چې دا لوی لارې دي، او یا مثلا که ډېرې لوی لارې هم نه وي، داسې متوسط یا منځنۍ کچې موټرونه دي چې بیا دوی په خپل مال په هغه موټرونو کې اچوي او لیږي. تر ډېره دغه موټرونه کېدای شي چې مثلا داسې تراغزي پورې چې منګه وکتل زاړه هم دي، او ځینې وختونه په ډېره بې احتیاطۍ سره یې دومره ډېر باروي چې دغه د موټر له وړتیا نه ډېر زیات مال ورباندې باریږي. خو کله چې دغه مال دوی بروي، نارینه تر ډېره په همدغه مال باندې یا ماشومان هلته ناست وي، او هغه هم داسې په خوندي ډول نه چې مثلا د ماشومان که هغلته دوی یا یې مثلا په یو خوندي ځای کې کینوي او یا داسې وکړي چې دوی لږ تر لږه هغلته په یو شکل وتړي یا څه، داسې هم نه وي. ډېر وخت دغه خطر له ورایه ښکاري چې لوی خطر دی.
5: په ټوله کې د بهیر نیمګړتیاوې راته وایي، د بې احتیاطۍ خبره مو کړله، نو داسې یو بده پیښه هم سوې وه، خلک ولې دغه مسلې ته پام نه کوي؟
25: دغه بیچتی لورای سرګندیږي، تاسو یې ګورئ یا مثلا موټر ډیر زیات په توکو باندې باریږي، او داسې هیوي چې سړی داسې فکر کوي چې ښه دا موټر کځي خو کېدای شي د توکي تری ولوي، او بیا دغه توکو په سر خپله دا کډوال هم ناست وي چې کله موټر که تیز ځي نو دوی داسې خوندي نه دي، یا مثلا خوندي ځایونو کې ډیر نه دي ناست، نو دا هم ځینې وختونه لامل کیږي چې دوی ولویږي. او بیا اکثرا بیتیاتی پا لارو که دیره زیاده دا موترونه مثلا تیز چلول کیگی او ترافیکی قوانینو تا تر دیره پام نکیگی، لاره مثلا تنگیدی. زه پا خپلا کلا چه بیلا بیلا ولایتونو تا تلیم پا لارو که داسه شویدی چه موترونه غواردی یا بل نمخ کشی، او کلا چه دیگاره تریشی که دمخ نه موتر دیر نزدیر آقل اوینو کنترول دوی تا بیا دیر زیاد سخت شی، نو دل عمل هم ترافیکی پیخی کیگی، یا که دوی زان غواری بچ کی موتر موټر کنټرول له چلوونکي لاسه ووزی موټر په بل واوري او یا هم داسې کیږي چې موټرونه سره جنګیږي په ډیر زیات چټکتیا او ډیر زیات سرعت سره. او د دې څنګه ته د موضوع هم ده چې د لارې هم په ځینو ځایونو کې خرابې دي، نو هغه هم د موټر د خوېدو او یا لوېدو لامل ګرځي. دا ویلی شو چې بې احتیاطي د لارو خرابوالی د موټرونو زړښت او یا هم عوارض او همداراز د بارونکو ګاډو ډیر زیات بارول.
23: همکار مې یما بارس و. تاسو د پی بی سي دوه مسترګې خبرونه ته غوښتي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې هیواد یې له ایران سره د جګړې د بیا پیلولو لپاره لا ډیره وړتیا لري. دا په داس حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ له خپلو جګپړو سلاکارانو سره غونډه درلوده چې له ایران سره د اوربند د غزیدو برخلیک وټاکي. خو دا غونډه د راتلونکو ګامونو په تړاو له څه وضاحت پرته پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ ویلي ایران باید هوکړه وکړي چې هیڅ کله به اټومي وسله ونلری. هرمز تنګای د سوداګریزو تګراتګ لپاره باید پرانیستل سي او ایخودل سي وی هر ډول ماينونه باید لمنځه یوړل سي. خو ایران وایي چې د اټومي پروګرام په تړاو باندې هیڅ خبري نه کوي. په دې حق لا نور تفصيل د ابراهيم اميري په راپور کې.
6: د امریکا د دفاع وزیر پټ هگزټ ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې د بیا پیلولو لپاره ډیره وړتیا لري. نموړي چې په سنگاپور کې په یوې دفاعي سرمشریزه کې غږیده د غرض له آسیایي هیوادونو وغوښتل چې د چین د مخ په ډیری دن کې ځواک سره د مقابله لپاره پوځي لګښتونه ډیر کړي. خو هغه دا هم ویل چې اوس له بیجینګ سره د دوی اړیکې د ډیرو کلونو پرتله ښې دي. د امریکا د دفاع وزیر دغه څرګندونه ورسته له هغه وکړه چې ولسمشر ترامپ له خپل سلاکارانو سره د امریکا او ایران ترمنځ د وسنی اوربند غزول پاړه غونډه وکړه خو کومه جوته پایله اعلان شوه نه ده. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دواړو هیوادونو د وی هوکړې پر چوکاټ سلا کړی چې د تفاهم یادښت په نامه یادېږي خو دا به د ولسمشر ترامپ او د ایران د مشرتابه له تای درسته پلی شي. ریپورټونه وایي دا هوکړه به اوربند شپې تو ورځو لپاره وغځوي او د ایران د اټومي پروګرام د راتلونکو په تړاو به خبرې پیل شي. د اپریل اتمی راهیسې چې اوربان پیل شوه ولسمشر ترامپ څو ځلی ویلي چې امریکا او ایران یوې هوکړې ته نږدې شوي او خبرې روانې دي خو تر اوسه پورې کومه عملی او مهمه پایله نه ده ترلاسه شوې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د بی بی سي امریکایي شریک سی بی اس نیوز ته ویلي ولسمشر ترامپ به یوازې داسې هوکړه وکړي چې د امریکا لپاره ښه وي او د هغه سرې کرښې پکې په پام کې نیول شوي وي، په دې معنی چې ایران هیڅکله اټومي وسله نشي درلودلی. ولسمشر ترامپ پر خپل خواله رسنۍ تروت سوشل لیکلی چې د هرمز تنګي د بندیز لری کولو ته چمتو دی او هغه بیړۍ چې په دې اوبو کې بند پاتې دي کولی شي چې د خپل منزل پر لور د تک بهیر پیل کړي. هغه دغه راز ټینګار کړی چې ایران باید امریکا ته اجازه ورکړي چې د دغه هیواد بډایه شوي یورانیم راوباسي او له منځه یوسي. هغه زیاته کړې چې پر نورو مواردو چې اهمیت یې کم دی سلا شوې ده. په همدې حال کې د ایران فارس خبری آژانس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې د ولسمشر ترامپ وروستۍ څرګندونه د رښتیا او دروغو ګډه ټولګه ده. دغه آژانس رپورټ ورکړی چې د دواړو خواو د تفاهم په یادښت کې د اتومي توکو د له منځه وړلو هیڅ شرط شامل نه و. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی دولتي تلویزیون ته ویلي چې هیواد د جګړې پر ختمولو تمرکز کړی او د اتومي موضوع په تړاو هیڅ خبرې روانې نه دي.
23: د ابراهیم امیری راپور ته غوښوي د اسرائیل نوم د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د هغو هیوادونو په ټولست کې شامل کړای شوی چې په جګړو کې جنسي تاوتریخوالی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګودریش د دفتر رپورټ وایي د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اسرائیلي ځواکونو لخوا د غزې او لویدیځ غاړې له فلسطینیانو سره د جنسي تاوتریخوالی یو دیرس پیښې تایید کړي دي. خو اسرائیل د جنسي تاوتریخوالي تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو سرمنشي یې د هیوادونو ضد په دروغ ویلو تورن کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري چې د عبیدالله حسن په غږ خبریږي.
7: د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر لخوا په ریپورت کې ویل شوی چې له فلسطینیانو سره د جنسي تاوتریخوالي دیارلس پیښې په 2015 کال کې او 13 نورې تر هغې مخکې دوو کلونو کې شوې دي. په ریپورت کې ویل شوی هغه پیښې چې ملګرو ملتونو تایید کړي له څوارلس نارینه وو او ښځو نهو هلکانو او یوې نجلۍ سره شوي دي. په دې سرغړونو کې جنسي تیره، ډله ییز جنسي تیره، په جبري توګه لوڅول او د تناسلي غړو تاوتریخوالی شامل دی چې د اسرایلي پوځ، پولیسو او زندان ادارې افسرانو لخوا ترسره شوي دي. ملګري ملتونه وایي اسرائیلی حکومت یې پر وړاندې خندونه جوړ کړي چې په بشپړه توګه د داسې پیښو په حق له پلټنې وکړي او زندانیان ګواښل شوي چې له دوی سره د ناوړه چلن په حق له باید رپورټ ورنه کړي. بل پلو اسرائیلو د تورونه رد کړي، ویلي دي چې د جنسي ناوړه چلن ادعاوې نه مني. دغه هیواد اعلان کړی چې غواړي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له دفتر سره خپلې اړیکې پرې کړي. ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي ډینی ډانون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش تورن کړی چې د یهودانو ضد دروغ خپروي او په وینا تر هغه وخته به د نوموړي له دفتر سره هیڅ اړیکه ونه لري چې هغه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مشر وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو مهمو پیښو څرګنده کړي چې ښایي له فلسطیني بندیانو سره جنسي ناوړه چلن په منظم ډول کارول کیږي. په یوه رسوا شوې قضیه کې 15 اسرائیلي ساتونکي د امنیتي کمرو په افشا شوي ویډیوګانو کې داسې حال کې لیدل کیږي چې یوه توقیف ځای کې یوه زنداني ځوروي. یو ډاکټر چې وروسته یې هغه سړی معاینه کړ وویل د هغه په مقعد کې داسې ټپونه و چې دا ادعاوې یې تاییدولې. سره له دې چې د قضیې نړیوال پام ځانته واړوه، د اسرائیلو تر ټولو لوړ پوړي پوځي څارنوال د همدې کال په مارچ میاشت کې د دغو ساتونکو پر وړاندې تورونه لغوه کړل. تېر ډسمبر میاشت کې دوه فلسطیني نارینه وو بی بی سي ته وویل چې دوی اسرائیلي توقیف ځایونو کې د بندیانو په توګه د شکنجې په ترڅ کې له جنسي ناوړه چلند سره مخ شوي وو. خو د اسرائیلو د زندانونو ادارې هغه مهال بی بی سي ته وویل چې دوی قانون ته په بشپړ درناوي سره فعالیت کوي او د یادو ادعاوو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
8: دهقان لا بزګرانو اورو
9: لغمان د ګلپیانو هغه کارخانه او کمپنۍ باز خلکو ته ویزه کول ته ډیر خلک ګلپیان کوي.
8: کارپوهان غغو
10: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي.
8: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
23: د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. الوګان یا کچالو په ټوله نړۍ کې یو له مهمو خوراکي توکو څخه دی. کچالو له وریزو او غنمو وروسته د انسانانو د خوراک دریمه لویه سرچینه ده. د می در سمه د کچالو د نړیواله ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان په سیمه کې د الوګانو یو له تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو څخه دی او بامیان ولایت بیا دغه خوراکي محصول د تولید مرکز ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې بزګران وایي که څه هم کچالو یو له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه ده، خو لا هم د پروسس او بسته‌بندۍ کارخانو ته دومره پام نه ده سوی او دومره کارخانې ورته جوړې سوي نه دي. نور شسیات د اسمت بهیر په راپور کې.
11: پټاټه یا کچالو نړیوال شهرت لرونکي غذایی محصول دی. د ملګرو ملتونو په وینا پټاټه 15,000 ډولونه لري او ډول ډول خواړه ځینځي پخېږي. خو مشهور چپس د پټاټو کورما جوش کړي او کلوخي پټاټه یادولای شو. د سبزی د توکي له غوښو، ورجو او نورو توکو سره هم پخېږي. دا چې پټاټې د نورو خوراکي توکو پرتله ارزانه دي، نو د افغانانو د دسترخوان مهمه برخه جوړوي. په کندهار کې سبزی خرڅونکي نذیر احمد وایي له بهر وارد سو پټاټو پرتله په کور دننه تولید سوي پټاټې خلک خوشوي.
12: پیاسل شل اغانه دی من ارغنده اوی هم پیاسل لست اغام دیر کاری پاکستانی بیانه اوی اغازوار لده.
11: د افغانستان په سهیل ویدیزو سیمو کې یو اصطلاح مشهور ده چې وایي د روسانو ماتولو کې پټاټو هم خپل وانډه لرله. معنا دا چې د جنگیالیو خواړه و. لیکوال زهر جان سرک د جهاد وختو خاطره وایي.
13: بجینو خوشبو چې دی په جهاد مصرف او کله کله به مر مالجات یو تاسو ته د شناخته او تاکوته په هغه غرمه پټاټې پخ کړی دی. البته دا ګورمه په شکل یې پخوي دی.
27: په افغانستان کې د بامیانو په ګډون په ګڼو ولایتونو کې پټاټه کرل کیږي. د سوداګری خونی مرستيال خان جان الکوزی په وینا له پاکستان سره له پولو بندیدو مخکې په کلنی ډول دغه هوا ته 3000 ټنه پټاټه صادرېدلې.
23: د اسمت بهیر راپور وو. د پېښور په کوټلی کلان صالح خان کلی کې د لسو بانکونو څنګه دي. د دې کلی لنیمای ډیر وګړي په بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه بریتانیا کې کډوال دي. د کلی خلک وایي چې د دوی ډیری عاید له بهره دی او د همدې بانکونو له لارې خپلوانو ته له بهره یعنی له بریتانیا نه پیسې لیږدول کیږي او هلته خلک بیا له همدغو بانکونو دا پیسې اخلي. د کډوالۍ لویه کچه او د دې کلي د خلکو اقتصادي ژوند له امله دا کلی په چوټا لندن یا کوچنی لندن باندې مشهور دی. د دې کلي خلک وایي د سړکونو، برېښنا او اوبو سیستم په څیر عامه خدمتونه خپله برابروي او د یوه روغتون ودانۍ هم خپله جوړه کړې چې وروسته بیا حکومت ته وسپارله. نور چې زیات د ندیم اشرف په راپور کې.
1: لندن شپږ زره کیلومتره لري کوچنی لندن. د پېښور کوټلی کلان صالح خانه چې په چوټه لندن هم مشهور دی له نورو کلیو سره ډیر توپیر لري. د سیمې خلک یې وایي د دوی له نیمایي ډیر وګړي په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه په بریتانیا کې کډوال دي. د مسافرو پراخ شمیر او په دې کلي کې دنګو ودانیو او د خلکو اقتصادي ژوند د همدې کلي نوم په چوټه لندن مشهور کړی.
14: زمونږ مشران چې ابا وجدا کوم چې دی ته ورسېدې او الله دې هغه او بخیر بلالمین هغه هغه سلسله چالي کړې نو بیا اوس پکې د 65-70-80 نه پکې تیزی رااله. نو بیا دې کې خويند لونه یو بل تور کول چالو شو. اوس چې دی اوس مختلف طریقو باندې سوک په یو طریقه زی سوک په بل.
1: دلته د مسافرۍ لوی کچل دی در قیاس کړی. ګڼ کورونه پر همدې حال دی او څښتنانې په بهر کې دي. په کلی کې د بانکونو څنګه هم عادي خبره نه وي. خو دې کلی ته د پیسو راتګ لس بانکونه اړ کړی چې خپل څنګه او یا د ای ټی ایم ماشینونه ځای پر ځای کړی.
15: تقریبا 10 بانکونه دي او ټول یورپ نه چې کوم زره مبادله راځي اومدي بانکونو په ذریعہ باندې ډایرکټ اکاونټ ته راځي. زمونږه تنګي کوسی دی وړوکه غونډه کې کله دی خو الحمدلله لګادارې چې بانکونو په کښته او ټول چې کوم زره مبادله دا غټول د بار نه راځي.
1: دا کلی له پېښور ښار شاوخوا 15 کیلومتر لري په یو غرایي زسیمه کې آباد دی. مشران یې وایي چې په بهر او کلی دواړو کې یې شمیر تر 10,000 کسانو رسیږي چې له نیمایي ډیری په بهر کې ژوند کوي. دوی وایي د سړکونو، برېښنا او اوبو په ګډون نوري اسانتیاوي تر ډیره خپل برابروي.
14: اغه غر ته ویني دغه غر سر نه ما وبره وستلې او په دې ځکه ډیګې پرته د کتا سويز به ته پروپرلی موخه.
16: نو دا لارې ګودرې د سومره بجلی سہولتونه چې د کیبل و غیره نو دا ټول کارونه مونږ خپل پیسو باندې کوو. نو مونږ دا غو کو شهر د خلک خوشحال شي حکومت دې ته توجه ورکړي.
1: کوټلی کلان صالح خانه په سیمه کې په دې مشهور ده چې خلک یې پیسې لري. ځینې د مرستو راټولولو په تمه هم ورځي. خو جالبه یې دا ده چې د دوی په وینا که په ښار کې یو څوک وپېژني چې د چوټه لندن دی نو ممکن په لوړه بیه توکي پرې خرڅ کړي.
17: مونږ چې د بار تر د چرته بازار ته لاړ شو دلته کې نږدې اوس مونږ سره مشهور بازارونه دي. نو هغې ته چې اندازه وشي چې دا د دې علاقې خلک دي نو هغې زمونږ نه په سامانو کې مونږ چې کوم اشیا خریداري کوو زمونږ ډیمانډنګ هغې زمونږ نه زیات شي. هغه وایي چې دا د چوټه لندن کسان دي یا داسې نو هغې حوالې سره مونږ ته ډېره زیاته مسله ده. نو
1: دې کلیوالو په خپله یو روغتون جوړ کړی چې وایي وروسته یې دولت ته د فعال ساتلو په موخه سپارلی. د ښوونځیو برخه کې هم خپل لاسونه سره ورکوي خو ګیله یې دا ده چې مسؤلانو هر څه دوی ته پرېښي دي.
14: زما هسپتال نشته، زما اسکولونو هغه نشته، ایون چې زما د جینکو یعنی یو کالج قدر ته په دې ځای کې نشته. د ګرلز اسکول چې کم دی پرایمري اسکول نن هم زما په کرایې باندې بلډینګ نیولې اخکړی دی.
1: دې کلي کې داسې کورنۍ په سختۍ پیدا کیږي چې یو یا څو کسان یې په بهر کې نه وي. نو که کډوالۍ له دې کلي ډیر وګړي ایستلي خو له مالي اړخه یې دا کلی بډایه کړی.
23: د ندیم اشرف راپور ته غوښوي. د ازبکستان حکومت سمرقند یو لرغونی ښار په توګه ساتلی چې لیدلو ته یې هر کال په ګڼ شمیر کې سیلانیان ورځي. څو پیړۍ وړاندې دغه ښار ته مسلمانان ورغلل او سمرقند یې په یوه اسلامي مرکز بدل کړ. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو سمرقند د فرهنګونو د څلور لارې په نامه ونوماوه. په سمرقند کې د اسلامي تمدن په اړه د سید عبدالله نظامي راپور واوري چې له هماغه ځایه راستولی دی.
0: سمرقند د شاوخوا نیم میلیون وګړو دا کوچنی ښار چې د تاریخ په اوږدو کې خپل لوړ ارزښت ساتلی دی. په 1912 زیږدیز کال کې مسلمانان دې ښار ته راورسېدل او ورو ورو یې دا سیمه په یوه اسلامي فرهنګي مرکز واړوله. له هغه وروسته بیلابیلې واکمنۍ دلته تیرې شوې. په 14مه زیږدیزه پیړۍ کې سمرقند د تیموریانو د پلازمینې په توګه ونومول شوه او دلته خورا لوړې معماری او ودانیزې چارې ترسره شوې چې لا یې هم آثار لیدل کیږي. په 19مه پیړۍ کې تزاري روسیې دا ښار ولکه کړ او چې شوروي ړنګ شو سمرقند د ازبکستان د جغرافیې برخه وګرځېد. په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو ادارې یونسکو دا د فرهنګونو د څلور لارې په نامه ونوموله. دلته لا هم ډېرې تاریخي سیمې شته چې هماغسې ښې پالل شوي او د نړۍ له لرو بره ګڼ نندارچیانې لیدو ته راځي. دا ریګستان دی، هغه څه چې له نامه یې ښکاري. یوه شګلنه سیمه وه. تاریخي لاسوندونه ښیي چې په دې شګلن دالان کې به د هغه مهال واکمنو او شاهانو غونډې او راټولیدنې کولې. آن عالمي او داګیز اعدامونه به هم په همدې سیمه کې کېدل. وروسته دلته درې لوی ودانۍ جوړې شوې چې د مدرسو او روزنیزو مرکزونو په توګه کارېدلې او د اسلامي نړۍ له بېلابېلو هېوادونو به زده کوونکي ورته راتلل. اوس یې هم لیدو ته ګڼ خلک راځي چې ماښام شي، څراغونه بل شي، عمر خوړلي کسان د دعا لپې پورته کوي او ځوانان تفریح او ساتیرۍ ته راځي. ډیر یې تاریخي ارزښتونو ته په کتو بیلابیلې سیمې ګوري او له پخوانیو لرغونو زمانو ځان خبروي.
23: د سید عبدالله نظامی راپورت غواکوي. په امریکا کې د خوندزوی د مدیریت یوې ادارې د ټولنیز رسنوی لولوی شرکتونو 20 میلیونه ډالر تاوان ترلاسه کړی. دا غرامات له وروسته ترلاسه شوی چې یادې ادارې دا کړی و چې ټولنیز شبکو کارونه د زکونکو د رواني روغتیا اغېزمنېدو ته لاره هواره کړي. میټا، یوټیوب، ټیک ټاک او نورو ورته شرکتونو دا ادعا به رد کړي دي. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه ابراهیم امیری او عبدالله حسام او ما شازی حیات تاسو جوړ کړ. کور ودان چې د خبرونه ته غواکوي. تاسو د خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب په پانه باندې اوریدلای شئ. ډیره زیاته مننه چې بی بی سی ته غواکې استئ.